Привіт, я Тарас Тополя і гурт «Антитіла» на радіо «Пульс». У кожного з нас є кохана людина. Не втомлюємося їй казати. Ти саме так.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Rádió Pulse FM.

Не дозволяйте стінам рости між вами. Любов усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Перше послання до Коринтян, 13 глава, 4-7 вірші. Невідомий автор написав ці проникливі слова. Їхнє весільне фото глузливо дивилося на них зі столу. На цих двох, чиї душі більше не торкалися одна одної. Вони жили з такою великою перепоною між собою, що ні таран слів, ні артилерія дотиків не могли її зруйнувати. Десь між першим зубом найстаршої дитини і випуском наймолодшої дочки вони втратили одне одного. Протягом років кожен з них повільно розплутував той заплутаний клубок ниток, який називався «Я». І розплутуючи вперті вузли, кожен приховував свої мрії та бажання від іншого. Іноді вона плакала вночі і благала темряву сказати їй, хто вона така. Він лежав поруч із нею, хроплячи, як ведмідь у зимовій сплячці, не усвідомлюючи її зими. Вона придбала курс сучасного мистецтва, намагаючись знайти себе в кольорах, розбризканих на полотні, та скаржилася іншим жінкам на нечутливих чоловіків. Він заліз у гробницю під назвою «Офіс», огорнув свій розум саваном паперових цифр і поховав себе в клієнтах. Повільно між ними виросла стіна, зацементована розчином байдужості. Одного дня, простягнувши руки один до одного, вони натрапили на бар'єр, який не змогли подолати, і, відсахнувшись від холоду каменю, кожен відступив від незнайомця по той бік. Коли любов вмирає, це відбувається не в момент гнівної битви, і не тоді, коли розпалені тіла втрачають своє тепло. Вона лежить задихаючись, виснажена, вмираючи біля підніжжя стіни, яку не змогла подолати. Отже, слово на сьогодні – не дозволяйте, щоб між вами виросла стіна.

0: такий святий магічний вечір. Давай подивимось глибше одне одному в очі, загадаємо все, що хочеться,
1: все, що на душі. Адже мріяти не шкідливо,
0: не шкідливо.
1: Мріяти так важливо,
0: так важливо.
1: Давай відкриємо наші

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 і 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, радіопульс. 92 і 1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сив'яносто два і один FM. Класне радіо в дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: Лашуані való a füleknek a szürke hétköznapokon.
2: FM 92.1 Pulzus Rádió.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, шановні слухачі. Мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні ми поговоримо про податковий борг. Но насамперед хочу зазначити, що правильне заповнення платіжних інструкцій забезпечує коректне відображення сплачених сум у системі податкового обліку. Тобто усі нараховані та сплачені податки, єдиний внесок відображається в інтегрованих картках платників, які ведуться податковою службою окремо для кожного платника та кожного виду платежу. Якщо платник допускає помилки при заповненні платіжних інструкцій, такі кошти обліковуються як нез'ясовані платежі і, як наслідок, може виникнути податковий борг, на який буде нараховуватися пеня та штрафні санкції. Щоб уникнути помилок, платникам необхідно керуватися вимогами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України номер 148 від 22 березня 2023 року. Цей наказ встановлює правила заповнення реквізитів призначення платежу, який містить два обов'язкових поля – код виду сплати та додаткова інформація. Так, наприклад, якщо фізична особа, підприємець, сплачує єдиний податок, то необхідно зазначити код виду сплати 101. А якщо платник сплачує податок у рахунок погашення податкового боргу чи заборгованості, то потрібно зазначати код виду сплати 140. У додатковій інформації зазначається єдиний податок за відповідний місяць. Тож, фахівці Головного управління ДПС у Закарпатській області нагадують платникам, що наявність боргових зобов'язань щодо податків і зборів тягне за собою нарахування пені та штрафних санкцій. Тож, дізнатися про факт виникнення грошового зобов'язання, розмір податкового боргу, обов'язок щодо його погашення і можливі наслідки його непогашення в установлений строк, платник може з податкової вимоги. Податкова вимога надсилається тільки на суму боргу, що перевищує 180 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. На сьогоднішній день це 3060 гривень. Тож, у випадку, коли податковий борг менше зазначеної суми, податкова вимога платнику не надсилається. Відповідно, платники із сумами боргу до 3060 гривень, які не отримали податкової вимоги, можуть навіть і не знати про його наявність та накопичувати борг за рахунок штрафних санкцій, які застосовуються за несвоєчасну сплату податків. Тому, щоб не відчувати на собі дієві заходи стягнення, вжиття яких передбачено законодавчими актами, закликаємо платників самостійно стежити за наявністю чи відсутністю податкового боргу та своєчасно сплачувати визначені суми податкових зобов'язань. Інформацію про стан розрахунків з бюджетом можна отримати в електронному кабінеті, вхід до якого здійснюється через веб-портал Державної податкової служби України після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису або на письмовий запит щодо звіряння стану розрахунків за платежами. Тож, інформацію про стан розрахунків з бюджетом можна отримати в електронному кабінеті, вхід до якого здійснюється через веб-портал Державної податкової служби України після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису. Крім того, через електронний кабінет можна подати запит, тобто в меню заяви запити для інформації платник податків може подати запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетом та сплати єдиного внеску. У разі встановлення платником невідповідностей між показниками стану розрахунків з бюджетом і фондами за даними платника та даними податкового органу, він може звернутися до контролюючого органу за основним місцем обліку з письмовим зверненням або через електронний кабінет. Відповіді на такі запити платник отримує не пізніше 2 робочих днів після прийняття запиту. Тож нагадаємо платникам, що саме через електронний кабінет або мобільний додаток «Моя податкова» платники можуть сплатити податки і збори або погасити заборгованість по їх сплаті. Підсумовуючи вищесказане, звертаємо ще раз увагу платників на правильність заповнення реквізитів платіжних документів при самостійному погашенні платниками заборгованості щодо сплати податків. Тож обов'язковим реквізитом платіжної інструкції є реквізит призначення платежу, а саме код виду сплати. Тобто при вчасній сплаті податків та зборів зазначається код виду сплати 101. А при погашенні заборгованості по сплаті зазначається код виду сплати 140, тобто сплата коштів у рахунок погашення податкового боргу або заборгованості. Крім того, нагадаємо, що у Головному управлінні Державної податкової служби у Закарпатській області діють гарячі лінії з питань погашення податкового боргу та видачі довідки про відсутність заборгованості за номером телефону 0312-61-38-65. А з питань розрахунків з бюджетом, видачі довідки та заповнення платіжних інструкцій за номером телефону 0312-63-00-62.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії One Lab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum.
4: Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód: Ukrán Egészségügyi Minisztérium, nr. 2923, 2021, 12. Hóharcaliga.
5: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
6: У нас ви отримуєте
5: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
6: Берегівський район,
5: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
6: 097 966 02 50.
7: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám 097 966 02 50. 097 966 02 50.
8: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
9: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber
10: 066 206 1602.
9: Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
10: 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
11: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
12: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre.
13: 066 206 1602.
12: Keress a Facebookon.
1: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
7: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszanyílnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу слухали.

Богу. Тоді падають 24 старці і складають вінці свої перед престолом. Об'явлення закону, 4 глава, 10 вірш. Коли ми намагаємося справити враження на людей, яких вважаємо важливими, ми стаємо колекціонерами трофеїв. «Я важливіший, бо знаю цю відому особу». Так ми мислимо. Також трофеями можуть стати будь-які інші речі. Наші оцінки в школі, будинки, в яких ми живемо, люди, на яких ми справили враження, наша зовнішність, бренди одягу, компліменти та підвищення по службі. Існують навіть веб-сайти, на яких можна знайти трофейну дружину. Жінку, краса якої є даниною багатству та впливу її чоловіка. Трофеєм є все, що ви маєте, і що змушує інших людей дивитися на вас і говорити «Вау!». Але життя лише заради трофеїв залишає вас порожніми, нещасними і втомленими. Вони приносять миттєве щастя, яке може викликати залежність, але задоволення – завжди зникає. Примітно, що в раю, коли використовуються такі образи, як вінці, люди не носять їх, а складають до ніг Господа. Коли ви віддаєте славу, захоплення і честь, це приносить вам радість. Коли ви їх збираєте, вони тьмяніють, гаснуть і стають тягарем. Ось чому в Біблії сказано: «Тоді падають 24 старці перед тим, хто сидить на престолі, і вклоняються тому, хто живе віки вічні, і складають вінці свої перед престолом, та кажуть: достойний ти, Господи і Боже наш, прийняти славу і честь і силу, бо все ти створив». Із волі Твоєї існує та створене все. Об'явлення закону, 4 глава, 10-11 вірші. Все хороше, що ви маєте, все хороше, що є у вас, і все хороше, що ви отримаєте в майбутньому, походить від Бога. Тому не забудьте віддати всю славу Богу.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сив'яносто два і один FM. Класне радіо в дорогу.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Батizi Sándor. Batizi Sándor vívómester, három nemzeti válogatottnak vezetőedzője. Batizi Sándor 1935. márciusában született a kárpátaljai Técsőn, négy gyermekes családban. Édesapja gazdálkodó és szígyártó volt. A helyi foci csapat kapusaként került be a Lembergi testnevelési főiskolára, ahol hamar felismerték vívó tehetségét, hamarosan válogatott kardvívó lett. 1955-ben egy nemzetközi versenyen már a döntőben szerepel. Már versenyzőként is dolgozott vívómesterként. 1969-től a hazai kardválogatott edzőjének nevezték ki. Batizi Sándor nem csak kiváló vívómester volt, de a legkiválóbb pedagógusok egyike is, hiszen a nehéz emberekből is ki tudta hozni a legtöbbet, vezette őket olimpiai és világbajnoki dobogóra. 1988 után Németországba szerződött, és lett a kard és a női tőrválogatott vezetőedzője. Batizi Sándor az elsők között honosította meg a kerekesszékes vívást. Egyik német tanítványa egy autóbalesetben súlyosan megsérült, mestere segítségével később olimpiai bajnokságot nyert a paraolimpián. 2000 után visszatelepült Magyarországra, Gödöllőn telepedett le, és pallírozta tanítványait és mestertanítványait. A Técsőről indult Batizi Sándor Gödöllő díszpolgáraként életének 89. évében, 2023-ban hunyt el. Gödöllőn vívócsarnokot neveztek el róla.
3: Батізі Шандор – майстер фехтування, головний тренер національних збірних трьох країн. Батізі Шандор народився на Закарпатті у березні 1934 року в місті Тячів у родині з чотирма дітьми. Його батько був фермером і ремісником. Спочатку він був воротарем місцевої футбольної команди, а потім вступив до Львівського інституту фізичної культури, де швидко помітили його талант до фехтування. Незабаром він став членом збірної з фехтування на шаблях, а вже у 1955 році вийшов у фінал міжнародного турніру. Ще будучи спортсменом, працював тренером з фехтування. У 1969 році був призначений тренером національної збірної з фехтування на шаблях. Батізі Шандор був не тільки чудовим тренером, а й видатним педагогом, який вмів розкрити потенціал навіть найскладніших учнів, приводячи їх до олімпійських та світових чемпіонських титулів. Після 1988 року він переїхав до Німеччини, де став головним тренером збірної з фехтування на шаблях та жіночої збірної шаблисток. Він був одним із перших, хто започаткував фехтування на візках. Один із його німецьких учнів, який отримав важку травму в автокатастрофі, завдяки допомозі свого тренера згодом став чемпіоном Паралімпійських ігор. Після 2000 року Батізі Шандор переїхав до Угорщини, оселився в місті Гюдельо, де продовжував навчання своїх учнів і майбутніх тренерів. Батізі Шандор, який розпочав свій шлях у Тячеві, став почесним громадянином міста Гюдельо. Він помер у 2023 році. Йому було 89 років. На його честь у місті Гюдельо відкрили фехтувальний зал.
0: Культурчеппек című ровatunkat hallották.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».
4: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
5: Реклама.
6: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
7: У нас ви отримуєте
6: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
7: Берегівський район,
6: село Косонь. Телефон 097 966 0250.
7: 097 966 0250.
8: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést,
9: ingyenes utaztatás Beregszázból és Bátyúból,
8: ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszázi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 0250. 097 966 0250.
5: Ваш улюбленець розкуйовджений. Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81 Грумінг Салон. 075-960-81-09.
10: Pulcosak Adventures ideje a frissítésnek. Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápoltság, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 8109. Glumer, professzionális kis állatkozmetika. 075 960 8109.
11: Маєте знижений зір? Ексимер – лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока. Найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
13: Дякую, лад. О Карпатайої сем мікросебесети központ XMR лазерес látás korrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni.
14: A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
15: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015. augusztus 13-a.
16: У вересні ваша дитина йде до 6 класу, вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань, тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів «Матіас Корвінус Колегіум». Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз, нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму FIT на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру «Матіас Корвінус Колегіум». Освіта, що відкриває можливості.
17: Szeptemberben 6-os lesz a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik. Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
18: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
19: Двічі на тиждень
18: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
13: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextrans-szal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
20: Ювелірна мережа «Аурум» – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
4: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
21: Рекламу слухали.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 20-án, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Вітання радіослухачам. Сьогодні 20 травня, середа. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Több mint fél milliárd hrivnyás eltitkolt pénzforgalom ügyében nyomoznak Kárpátalján. Az egyik legnagyobb plasztikai sebészeti központot adóelkerüléssel gyanúsítják. A nyomozás adatai szerint az egészségügyi intézmény vezetői olyan rendszert működtettek, amelyben vállalkozásokon és egyéni vállalkozókon keresztül osztották szét a klinika tényleges bevételeit, így csökkentve az adófizetési kötelezettséget. A házkutatások során a hatóságok lefoglaltak kézzel vezetett könyvelési dokumentumokat, pénzügyi kimutatásokat, elektronikus nyilvántartásokat, borítékban fizetett bérekre vonatkozó feljegyzéseket, valamint jelentős mennyiségű készpénz különböző valutákban. Az előzetes információk szerint a klinika tényleges bevétele 2024. januárja és 2026. áprilisa között mintegy 7,2 millió külföldi valutában számolt összeg, és több mint 141 millió hrivnya lehetett. A nyomozók becslése alapján az összes pénzforgalom meghaladja az 520 millió hrivnyát, míg az elmaradt adóbefizetések összege elérheti a 100 millió hrivnyát. A nyomozás során járműveket, pénzügyi dokumentumokat, kézzelírt feljegyzéseket és több mint 18,4 millió hrivnya értékű készpénzt foglaltak le különböző valutákban. A pénz eredetét jelenleg vizsgálják, közölte a legfelsőbb ügyészség.
3: Понад півмільярда гривень прихованого обороту. На Закарпатті розслідують можливе ухилення від сплати податків одним із найбільших центрів пластичної хірургії. За даними слідства, посадові особи медзакладу могли організувати схему мінімізації податкових платежів через пов'язані компанії та ФОПів, на яких розподіляли фактичні доходи клініки. Під час обшуків правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію, фінансову звітність, електронні документи обліку, записи щодо виплати зарплат у конвертах, а також значні суми готівки у різних валютах. За попередніми даними, з січня 2024 року по квітень 2026 року реальний дохід медцентру міг становити близько 7,2 мільйонів в іноземній валюті та понад 141 мільйон гривень. Загальний оборот, за оцінками слідства, перевищує 520 мільйонів гривень, а сума несплачених податків може сягти близько 100 мільйонів гривень. У ході слідчих дій вилучено автомобілі, фінансові документи, чорнові записи та понад 18,4 мільйона гривень готівкою у різних валютах. Походження коштів встановлюється. Про це повідомляється на офіційній сторінці Офісу Генерального прокурора України.
2: Újra megindult a közlekedés az Uzsok és Alsóvereckel közötti hídon. A felújítást a tervezetnél hamarabb befejezték. Kárpátalján továbbra is folyamatosan zajlanak a közlekedési infrastruktúra szempontjából kiemelten fontos hidak karbantartási és helyreállítási munkálatai. A jelentős személy- és teherforgalom nagy terhelést jelent ezekre az objektumokra, ezért elengedhetetlen az időben elvégzett javítás és megfelelő fenntartás. Márciusban a T0710-es Uzsok Alsóverecke állami jelentőség úton található hidat műszaki állapota miatt ideiglenesen lezárták a forgalom elől. A sürgős felújítási munkálatok idejére a közlekedést kerülő útvonalon biztosították. A híd helyreállítását a tervezetnél jóval hamarabb sikerült befejezni. A javítást követő terhelési és műszaki vizsgálatok sikeresen lezárultak, így a járműforgalom ismét teljes körűen megindulhatott a hídon, közölte a Kárpátaljai megyei helyreállítási és infrastruktúra fejlesztési főosztály.
3: Рух транспорту через міст між селами Ужок та Нижні Ворота відновлено, ремонт завершено достроково. У Закарпатській області триває систематична робота з утримання та відновлення мостових споруд, які є важливою складовою транспортної інфраструктури регіону. Інтенсивний рух легкового та вантажного транспорту створює підвищене навантаження на такі об'єкти, що потребує своєчасного ремонту та належного утримання. Так, у березні через аварійний стан було тимчасово перекрито рух транспорту на автомобільній дорозі. Розі державного значення Т-07-10 Ужок-Нижні Ворота. На період проведення невідкладних ремонтно-відновлювальних робіт рух транспорту було організовано альтернативним маршрутом. Ремонтно-відновлювальні роботи мосту було завершено зі значним випередженням термінів. Випробувальні заходи після ремонту успішно завершені, а рух автомобільного транспорту через міст повністю відновлено, інформує Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області.
2: Új online szolgáltatást indított személyes kabinet néven az ukrán állami határőrszolgálat, amely lehetővé teszi az állampolgárok számára, hogy gyorsan ellenőrizzék, van-e ideiglenes korlátozás a külföldre utazásukra vonatkozóan. A felhasználók mostantól valós időben online kaphatnak információt anélkül, hogy személyesen kellene felkeresniük az illetékes hatóságokat. A szolgáltatás kizárólag azokra az ideiglenes korlátozásokra vonatkozik, amelyeket bíróság vagy a végrehajtói szolgálat rendelt el. Ilyen lehet például a gyermektartásdíjtartozás, a ki nem fizetett bírság vagy más adósság, tudatta az ukrán állami határőrszolgálat. A határőrség hangsúlyozta, hogy a hadi állapot idején érvényes korlátozások nem jelennek meg a rendszerben. Ez elsősorban a 18 és 60 év közötti férfiakat, valamint azokat érinti, akikre az ukrán határátlépési szabályok külön rendelkezései vonatkoznak. A szolgáltatás éjjel-nappal elérhető okostelefonról, táblagépről vagy számítógépről is.
3: Державна прикордонна служба України запустила новий сервіс «Особистий кабінет», який дозволяє громадянам оперативно перевіряти наявність тимчасових обмежень на виїзд за кордон. Відтепер користувачі можуть отримати інформацію онлайн у режимі реального часу без необхідності звертатися до державних органів особисто. Сервіс стосується виключно тимчасових обмежень, накладених судом або органами виконавчої служби. Йдеться, зокрема, про заборгованість зі сплати аліментів, несплачені штрафи чи інші боргові зобов'язання. Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України. У ДПСУ наголошують, що обмеження, пов'язані з дією воєнного стану, у системі не відображаються. Це стосується чоловіків віком від 18 до 60 років та осіб, на яких поширюються окремі положення правил перетину державного кордону громадянами України. Зазначається, що сервіс працює цілодобово та доступний з будь-якого пристрою – смартфона, планшета або комп'ютера.
2: Az ukrán kormány további 2 évvel meghosszabbítja a nemzeti cashback programot. Erről Olekszij Szobolev, gazdasági, környezetvédelmi és mezőgazdasági miniszter beszélt az RBK Ukraina portálnak adott interjújában. A miniszter elmondása szerint a program már most is érezhető eredményeket hozott. A felhasználók 41%-a gyakrabban vásárol ukrán termékeket, míg 71%-uk közvetlenül a cashback programnak tulajdonítja vásárlási szokásainak megváltozását. Az ukrán termékek eladásai a kereskedelmi hálózatokban 7-9%-kal növekedtek. A nemzeti cashback keretében az állam a termékek árának 5-15%-át téríti vissza. A program havi szinten mintegy 450 millió hrivnyába kerül az állami költségvetésnek. A támogatásként kapott összegek közel 70%-át pedig a lakosság közüzemi számlák kifizetésére fordítja. A programhoz eddig mintegy 1500 üzletlánc és kereskedelmi egység csatlakozott. A nagy áruházláncoktól kezdve a kisebb regionális boltokig.
3: Уряд України ухвалив рішення продовжити програму «Національний кешбек» ще на 2 роки. Про це заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв в інтерв'ю РБК «Україна». За словами Соболєва, програма вже показала відчутний ефект. 41% користувачів стали частіше купувати українські товари. 71% прямо пов'язують зміну своїх звичок саме з кешбеком. Продажі української продукції в торгівельних мережах зросли на 7-9%. В межах національного кешбеку держава компенсує від 5 до 15% вартості товарів. Загалом програма обходиться бюджету у близько 450 мільйонів гривень на місяць, а близько 70% отриманих коштів українці спрямовують на оплату комунальних послуг. Додамо, до національного кешбеку вже долучилися близько 1500 торгівельних мереж і магазинів, від великих ретейлерів до невеликих регіональних точок.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Lassan visszatér a tavasziasan meleg idő. A reggeli 16 fokról napközben 24 fokig emelkedhet a levegő hőmérséklete. Az égbolt gyengén felhős lesz, így a nap kellemesnek ígérkezik, sétákhoz vagy szabadtéri kikapcsolódáshoz.
3: До нас поступово повертається справжнє весняне тепло. З ранкових плюс 16 градусів в день температура повітря сьогодні підніметься до плюс 24. Небо буде малохмарним, тож день обіцяє бути приємним для прогулянок або відпочинку на свіжому повітрі.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Ви почули новини. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya, Radio Slukacsán, Továsói, Váhinó, Vedez Sportó. Hivatalos az Arsenal Anglia bajnoka. Az angol Premier League 37. fordulójának mérkőzésén a Bournemouth otthon fogadta Manchester City-t. Pep Guardiola együttesének kizárólag a győzelem lett volna elfogadható ahhoz, hogy életbe tartsák bajnoki reményeiket. Nem így történt. Ez az ágyusok első bajnoki címe az elmúlt 22 évben, a legendás Arsène Wenger irányította 2003-2004-es szezon óta. Három egymást követő ezüstérmes idény után Mikel Arteta csapata végre megszerezte az áhított aranyérmet. Az újdonsült bajnokok előtt ráadásul itt a lehetőség a bajnoki duplázásra is, mivel május 30-án a londoniak a Paris Saint-Germain ellen lépnek pályára a bajnokok ligája döntőjében. Официально Арсенал чемпион Англии. Бормут зупинив Манчестер Сіті. У матчі 37-му туру англійської прем'єр-ліги Бормут вдома приймав Манчестер Сіті. Підопічним Пепа Гвардіоли була потрібна виключно перемога, щоб зберегти шанси на титул. Але цього не сталося. Це перше чемпіонство канонірів за останні 22 роки з часів легендарного сезону 2003-2004 під керівництвом Арсена Венгера. Після трьох поспіль срібних сезонів команда Мікеля Артети нарешті здобуває омріяне золото. Попереду у новоспечених чемпіонів є шанс оформити золотий дубль. 30 травня лондонці зіграють у фіналі Ліги чемпіонів проти Парі Сен-Жермен. Majd a törökországi Besiktás Parkad otthonta a labdarúgó Európa Liga döntőinek, amelyben a Freiburg és az Aston Villa küzd meg egymással. Mindkét együttes számára óriási a tét, hiszen a sorozat történetében most először találkoznak egymással a felek. A Freiburg valóságos klub történelmet írt azzal, hogy az elődöntőbe a portugál Brágát búcsúztatva bejutott élete legelső európai kupa döntőibe. A túloldalon a birminghami Aston Villa szintén hosszú átkot tört meg. Az angol csapat az 1982-es Beck győzelme óta először jutott el egy nagy UEFA torna fináliáig. A gárda spanyol vezetőedzője az Európa Liga abszolút specialistájának számító Unai Emery már a 6. Európa Liga döntőjére készül, és korábbi 4 siker után most az angolokkal is felérne a kontinens csúcsára. A mintegy 40 000 néző befogadására alkalmas isztambuli stadionban garantált a feszült hangulat, ahol az is eldől, hogy a németek újoncként emelhetik-e a magasba a serleget, vagy Emery zsenialitása hoz újabb európai dicsőséget a birminghamieknek. Сьогодні на стадіоні Бешикташ Парк в Туреччині відбудеться фінал Ліги Європи, в якому за головний трофей змагатимуться Фрайбург та Астон Вілла. Фрайбург написав справжню історію клубу. Здолавши у півфіналі португальську Брагу, німецька команда вперше у своїй історії пробилась до фіналу Єврокубка. З іншого боку, Астон Вілла також вперше з моменту своєї перемоги в Кубку європейських чемпіонів 1982 року вийшла до фіналу великого турніру. Іспанський наставник команди Унай Емері, якого вважають спеціалістом з Ліги Європи, готує це вже до свого 6-го фіналу. Після 4 попередніх тріумфів тепер він прагне підкорити європейську вершину разом із англійцями. На Стамбульському стадіоні, що вміщує близько 40 тисяч глядачів, гарантована напружена атмосфера. Саме там визначиться, чи зможуть німці в статусі дебютантів підняти кубок над головою, чи геніальність Емері принесе нову європейську славу бірмінгенцям. A futball szurkolók élesen bírálták a 2026-os labdarúgó világbajnoki döntő történetének első félidei show műsorát, amely sokan a Super Bowl másolatának neveznek. A fő kifogása az idő. A szabályok szerint a szünet legfeljebb 15 perc lehet, ám a FIFA már korábban is túlépte ezt. A 2024-es Copa America döntőjében Shakira fellépése miatt a pihenő 25 percre nyúlt, amit az edzők is kritizáltak. További felháborodást váltottak ki a rekord magas jegyárak. A FIFA történelmi pillanatnak nevezi a showt, amelyet a Global Citizen Education Fund támogat, és amely 100 millió dollárt szeretne gyűjteni a világ gyermekeinek megsegítésére. Футбольні фанати розкритикували у першій історії шоу в перерві фіналу чемпіонату світу, назвавши його копією Суперболу. Головне зауваження – час. За правилами перерва має тривати 15 хвилин, однак FIFA вже порушувала регламент. У фіналі Кубка Америки 2024 шоу Шакіри розтягнуло паузу до 25 хвилин, що викликало критику тренерів. Додаткове обурення спричинили рекордні ціни на квитки. FIFA називає шоу історичним моментом, а захід відбувається за підтримки Global Citizen Education Fund, який планує зібрати 100 мільйонів доларів на допомогу дітям. Спортхіреньки Талотек, Марадянак, Товабра і Швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки Талотек.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса: Берегівський район, село Косонь. Телефон 097 966 02 50. 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezető pincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetés, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
5: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу: 099-737-69-09.
6: Halotti tor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 69 09.
7: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від «Епіцентр Експрес». Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23.
8: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу «Закарпатський угорський ліцей» з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою, вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки, можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності, можливість обрати з понад 20 спеціальностей, місця провадження освітньої діяльності.
9: Місто Берегове,
8: село Велика Добронь,
9: селище Велок,
8: село Пейтерфолово,
9: село Малі Геївці,
8: місто Виноградів,
9: селище Вишково.
8: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
9: до 22 серпня.
8: За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном
9: 050 782 65 73.
8: 050 782 65 73.
10: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050-78-26-573. 050-78-26-573.
11: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
2: Tető megoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszki tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszki tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszki tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
1: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
12: Рекламу хвалю.

0: Реклама на радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Нyári slágerek a Столична ювелірна фабрика кínálatában már 5000 гривнятól. Vásároljon ékszereket kedvezően, cserélje régi ékszereit újakra, fizessen részletekben, és kapjon garantált cashbacket. Storichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
4: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
5: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
6: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
7: У нас ви отримуєте
6: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
7: Берегівський район,
6: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
7: 097 966 02 50.
8: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám 097 966 02 50. 097 966 02 50.
9: Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний, дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове. Площа Кошута, 4.
10: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valami. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
11: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодрогі. 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
5: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár két héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
6: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
7: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Украйна елнökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos némacsendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 20-án, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Вітання радіослухачам. Сьогодні 20 травня, середа. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Több mint fél milliárd hrivnyás eltitkolt pénzforgalom ügyében nyomoznak Kárpátalján. Az egyik legnagyobb plasztikai sebészeti központot adóelkerüléssel gyanúsítják. A nyomozás adatai szerint az egészségügyi intézmény vezetői olyan rendszert működtettek, amelyben vállalkozásokon és egyéni vállalkozókon keresztül osztották szét a klinika tényleges bevételeit, így csökkentve az adófizetési kötelezettséget. A házkutatások során a hatóságok lefoglaltak kézzel vezetett könyvelési dokumentumokat, pénzügyi kimutatásokat, elektronikus nyilvántartásokat, borítékban fizetett bérekre vonatkozó feljegyzéseket, valamint jelentős mennyiségű készpénz különböző valutákban. Az előzetes információk szerint a klinika tényleges bevétele 2024. januárja és 2026. áprilisa között mintegy 7,2 millió külföldi valutában számolt összeg, és több mint 141 millió hrivnya lehetett. A nyomozók becslése alapján az összes pénzforgalom meghaladja az 520 millió hrivnyát, míg az elmaradt adóbefizetések összege elérheti a 100 millió hrivnyát. A nyomozás során járműveket, pénzügyi dokumentumokat, kézzelít feljegyzéseket és több mint 18,4 millió hrivnya értékű készpénzt foglaltak le különböző valutákban. A pénz eredetét jelenleg vizsgálják, közölte a legfelsőbb ügyészség.
3: Понад півмільярда гривень прихованого обороту. На Закарпатті розслідують можливе ухилення від сплати податків одним із найбільших центрів пластичної хірургії. За даними слідства, посадові особи медзакладу могли організувати схему мінімізації податкових платежів через пов'язані компанії та ФОПів, на яких розподіляли фактичні доходи клініки. Під час обшуків правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію, фінансову звітність, електронні документи обліку, записи щодо виплати зарплат у конвертах, а також значні суми готівки у різних валютах. За попередніми даними, з січня 2024 року по квітень 2026 року реальний дохід медцентру міг становити близько 7,2 мільйонів в іноземній валюті та понад 141 мільйон гривень. Загальний оборот, за оцінками слідства, перевищує 520 мільйонів гривень, а сума несплачених податків може сягти близько 100 мільйонів гривень. У ході слідчих дій вилучено автомобілі, фінансові документи, чорнові записи та понад 18,4 мільйона гривень готівкою у різних валютах. Походження коштів встановлюється. Про це повідомляється на офіційній сторінці Офісу Генерального прокурора України.
2: Újra megindult a közlekedés az Uzsok és Alsóverecke közötti hídon. A felújítást a tervezetnél hamarabb befejezték. Kárpátalján továbbra is folyamatosan zajlanak a közlekedési infrastruktúra szempontjából kiemelten fontos hidak karbantartási és helyreállítási munkálatai. A jelentős személy és teherforgalom nagy terhelést jelent ezekre az objektumokra, ezért elengedhetetlen az időben elvégzett javítás és megfelelő fenntartás. Márciusban a T0710-es Uzsok-Alsóverecke állami jelentőség úton található hidat műszaki állapota miatt ideiglenesen lezárták a forgalom elől. A sürgős felújítási munkálatok idejére a közlekedést kerülő útvonalon biztosították. A híd helyreállítását a tervezetnél jóval hamarabb sikerült befejezni. A javítást követő terhelési és műszaki vizsgálatok sikeresen lezárultak, így a járműforgalom ismét teljes körülben megindulhatott a hídon, közölte a Kárpátaljai megyei helyreállítási és infrastruktúra fejlesztési főosztály.
3: Рух транспорту через міст між селами Ужок та Нижні Ворота відновлено, ремонт завершено достроково. У Закарпатській області триває систематична робота з утримання та відновлення мостових споруд, які є важливою складовою транспортної інфраструктури регіону. Інтенсивний рух легкового та вантажного транспорту створює підвищене навантаження на такі об'єкти, що потребує своєчасного ремонту та належного утримання. Так, у березні через аварійний стан було тимчасово перекрито рух транспорту на автомобільній дорозі державного значення Т-07-10 Ужок-Нижні Ворота. На період проведення невідкладних ремонтно-відновлювальних робіт рух транспорту було організовано альтернативним маршрутом. Ремонтно-відновлювальні роботи мосту було завершено зі значним випередженням термінів. Випробувальні заходи після ремонту успішно завершені, а рух автомобільного транспорту через міст повністю відновлено, інформує Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області.
2: Új online szolgáltatást indított személyes kabinet néven az ukrán állami határőrszolgálat, amely lehetővé teszi az állampolgárok számára, hogy gyorsan ellenőrizzék, van-e ideiglenes korlátozás a külföldre utazásukra vonatkozóan. A felhasználók mostantól valós időben online kaphatnak információt anélkül, hogy személyesen kellene felkeresniük az illetékes hatóságokat. A szolgáltatás kizárólag azokra az ideiglenes korlátozásokra vonatkozik, amelyeket bíróság vagy a végrehajtói szolgálat rendelt el. Ilyen lehet például a gyermektartásdíj tartozás, a ki nem fizetett bírság vagy más adósság, tudatta az ukrán állami határőrszolgálat. A határőrség hangsúlyozta, hogy a hadi állapot idején érvényes korlátozások nem jelennek meg a rendszerben. Ez elsősorban a 18 és 60 év közötti férfiakat, valamint azokat érinti, akikre az ukrán határátlépési szabályok külön rendelkezései vonatkoznak. A szolgáltatás éjjel-nappal elérhető okostelefonról, táblagépről vagy számítógépről is.
3: Державна прикордонна служба України запустила новий сервіс «Особистий кабінет», який дозволяє громадянам оперативно перевіряти наявність тимчасових обмежень на виїзд за кордон. Відтепер користувачі можуть отримати інформацію онлайн у режимі реального часу без необхідності звертатися до державних органів особисто. Сервіс стосується виключно тимчасових обмежень, накладених судом або органами виконавчої служби. Йдеться, зокрема, про заборгованість зі сплати аліментів, несплачені штрафи чи інші боргові. Зобов'язання. Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України. У ДПСУ наголошують, що обмеження, пов'язані з дією воєнного стану, у системі не відображаються. Це стосується чоловіків віком від 18 до 60 років та осіб, на яких поширюються окремі положення правил перетину державного кордону громадянами України. Зазначається, що сервіс працює цілодобово та доступний з будь-якого пристрою – смартфона, планшета або комп'ютера.
2: Az ukrán kormány további 2 évvel meghosszabbítja a nemzeti cashback programot. Erről Olekszij Szobolev, gazdasági, környezetvédelmi és mezőgazdasági miniszter beszélt az RBK Ukrajna portálnak adott interjújában. A miniszter elmondása szerint a program már most is érezhető eredményeket hozott. A felhasználók 41%-a gyakrabban vásárol ukrán termékeket, míg 71%-uk közvetlenül a cashback programnak tulajdonítja vásárlási szokásainak megváltozását. Az ukrán termékek eladásai a kereskedelmi hálózatokban 7-9%-kal növekedtek. A nemzeti cashback keretében az állam a termékek árának 5-15%-át téríti vissza. A program havi szinten mintegy 450 millió hrivnyába kerül az állami költségvetésnek, a támogatásként kapott összegek közel 70%-át pedig a lakosság közüzemi számlák kifizetésére fordítja. A programhoz eddig mintegy 1500 üzletlánc és kereskedelmi egység csatlakozott, a nagy áruházláncoktól kezdve a kisebb regionális boltokig.
3: Уряд України ухвалив рішення продовжити програму «Національний кешбек» ще на 2 роки. Про це заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв в інтерв'ю РБК «Україна». За словами Соболєва, програма вже показала відчутний ефект. 41% користувачів стали частіше купувати українські товари. 71% прямо пов'язують зміну своїх звичок саме з кешбеком. Продажі української продукції в торгівельних мережах зросли на 7-9%. В межах національного кешбеку держава компенсує від 5 до 15% вартості товарів. Загалом програма обходиться бюджету у близько 450 мільйонів гривень на місяць, а близько 70% отриманих коштів українці спрямовують на оплату комунальних послуг. Додамо, до національного кешбеку вже долучилися близько 1500 торгівельних мереж і магазинів, від великих ретейлерів до невеликих регіональних точок.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Lassan visszatér a tavasziasan meleg idő. A reggeli 16 fokról napközben 24 fokig emelkedhet a levegő hőmérséklete. Az égbolt gyengén felhős lesz, így a nap kellemesnek ígérkezik, sétákhoz vagy szabadtéri kikapcsolódáshoz.
3: До нас поступово повертається справжнє весняне тепло. З ранкових плюс 16 градусів в день температура повітря сьогодні підніметься до плюс 24. Небо буде малохмарним, тож день обіцяє бути приємним для прогулянок або відпочинку на свіжому повітрі.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Ви почули новини. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya, radio szlucha csámtó vásai vágy novede sportó. Kárpátalján elismerésbe részesítették a téli olimpiai játékok résztvevőit. A megyei tanács elnöke Román Szaráj és Kárpátalja kormányzója Miroslav Bilecki ünnepélyesen adták át a diszókleveleket és az elismeréseket azoknak a sportolóknak, akik a világversenyeken képviselték a megyét és az országot. Díjazták a téli sportágak kiemelkedő képviselőit, az alpesi sízőket, Dmitro Sepjukot és Anasztasia Sepilenkót, Dancse Csundák Anna Mária snowboardost, a beregszázi sí akrobatákat, Olekszandr Okipnyukot és Popovics Nellit, valamint Olekszandra Merkusinát, biatlonistát. A megyevezetése kiemelte a sportolók hozzájárulását a sport fejlődéséhez, kitartásukat és azokat az eredményeket, amelyek Kárpátalját a nemzetközi sportéletben is ismertté teszik. Na Zakarpatyi vyznačili účastníky zimových olympijských ihor Holová Zakarpatskej oblastnej rady Roman Saraj ta Holová Ova Miroslav Bilecký vručili počestní hrámoty i vyznaky sportsmenom, jaký predstavljali oblast a krajinu na světových arenách. Nahorodu otrimali providní predstavniky zimových vidiv sportu. Hiz koležniky Dmitro Šepjuk ta Anastasia Šepilenko, snowboardistka Anna Marie Danča, freestylisty z Berehova Oleksandr Okitňuk i Neli Popovič, a takož biatlonistka Oleksandra Merkušina. Керівництво області відзначило їхній внесок у розвиток спорту, професіоналізм, наполегливість та високі результати, які прославляють Закарпаття на міжнародному рівні. A Kárpátaljai labdarúgó bajnokság 12. fordulójában a csapatok gólgazdag és feszült mérkőzéseket játszottak. Meda a Nevickei vár Krajna 2-2, a hazaiak gyorsan elhúztak 2-0-ra, de a Krajna egyenlített és fontos döntetlent ért el. Zirka a Nagyszőlős 0-4, a nagyszőlősi csapat már a szünet előtt bebiztosította a győzelmet 4 gólt szerezve. Munkács Őrdarmai lider 4-0, a munkácsiak sorozatban másodszor mértek kiütéses vereséget az ellenfélre, Mergyeljev mester 3-ast szerzett. Visk Buzsora 2-1, Ungesztenyési Csillag Borzsava 1-1. A vendégek szereztek vezetést, a hazaiak a szünet után gyorsan egyenlítettek. У 12-му турі чемпіонату Закарпаття з футболу команди видали результативні та напружені матчі. Медея Невецький замок, Крайна 2-2. Господарі швидко повели 2-0, але Крайна відігралась та взяла важливу нічию. Зірка Севлюш 4-0, виноградівці оформили перемогу ще до перерви, забивши 4 м'ячі. Мукачево лідер 4-0. Мукачевці вдруге поспіль розгромили суперника. Хет-трик Мердєєва. Вишково Бужора 2-1, Лінці Зірка Боржава 1-1. Гості повели, господарі швидко зрівняли після перерви. A szlovákiai Rima Szombatban rendezték meg a 48. nemzetközi judó versenyt, amely idén mintegy 650 fiatal sportolót vonzott 11 európai országból. A rangos tornán egyedüli ukrán csapatként a Kárpátaljáról érkező fiatal judósok vettek részt Viktor Kaminski vezetőedző irányításával az U11 és U13-as korosztályokban. A kárpátaljai versenyzők összesen 1 ezüst és 4 bronzérmet szereztek. Az edzői stáb kiemelte, hogy a sportolók bátran, fegyelmezetten is versenyképesen küzdöttek, a torna pedig hagyományosan magas színvonalú szervezéssel zajlott. У словацькому місті Рімавська Собота відбувся 48-й міжнародний турнір з дзюдо, який цього року зібрав близько 650 юних спортсменів із 11 європейських країн. Єдиною українською командою на престижних змаганнях стали юні дзюдоїсти Закарпаття під керівництвом старшого тренера Віктора Камінського і виступили у вікових категоріях U11 та 13. Закарпатські дзюдоїсти вибороли одну срібну та 4 бронзові медалі. Тренерський штаб відзначив, що спортсмени показали достойну, сміливу та конкурентну боротьбу, а сам турнір традиційно відзначився високим рівнем організації. Спортхіреньки Талоттек, Мароджанак Товабра і Швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
5: Спортхіреньки Талоттек.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
5: Реклама.
6: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса: Берегівський район, село Косонь, телефон 097 966 02 50. 097 966 02 50.
7: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetés, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím, Beregszászi járás, kasszony, telefonszám 097 966 02 50 097 966 02 50.
8: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої – крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода
9: для дітей
8: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої – крафтове морозиво.
9: Мені, будь ласка, три кульки.
8: Місто Берегове, площа Кошута, біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
10: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt. Kicsiknek és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
9: Én három gombócot kérek.
10: Beregszász, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
11: Бадохцентр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 795 та 095 705 38 13. Бадохцентр Берегово.
7: Бадохцентр Берегszász. Минюшеги бадогос термікек, тетюфедюаніок, сілеш фаластигман, алюмініум ерез чаторна ренцерек, аблакпарканіок, корцолт тетюфедішес сюкшегес алапаніок, метал череп, тетюфелуїташ, хозяєртю сакемберекел. Нітватарташ 7-től péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú, a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádogcenter, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
12: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь. Місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Az Astramed клінікан тудюк, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevíz sérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Júriovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-as számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
14: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
7: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyagajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
5: Рекламу хвилювали.

0: Kihívás. Oholosinja.
1: Május 27-én, szerdán reggel 8 órától víradási akciót szerveznek Beregszászban, a Beregkábelgyár épületében a megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapatának részvételével. Ez kiváló lehetőség arra, hogy jót tegyünk és segítsünk azoknak, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. Az önök vére életeket menthet.
2: У середу 27 травня о 9 за київським часом в Берегові на базі приміщень заводу Берегкабель відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя. З 1 травня Держпраці розпочала інформаційну кампанію «Трудовий договір. Твій пасок безпеки у світі праці». Особливо зараз, коли кожен з нас хоче стабільності. Офіційна робота – це не про податки, це про вашу повагу до себе. Тож, працюємо відповідально. Роботодавці, оформлюйте людей, будуйте чесний бізнес. Працівники, не бійтеся запитувати за договір. Пам'ятайте, безпека починається з підпису. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
1: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
0: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення?

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
3: 097-966-02-50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097-966-02-50. 097-966-02-50.
2: Ваш улюбленець розкуйовджений. Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81. Грумінг салон. 075-960-81-09.
5: Pulcos a kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápolcsár, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075-960-8109. Glumer. Professzionális kis állatkozmetika. 075-960-8109.
2: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотори. Помпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужеська, 52/Б.
5: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást. Adásokat egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
4: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
6: Команда, якій можна довіряти. «Екодрайв таксі». Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
5: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалюємо.

Не дозволяйте стінам рости між вами. Любов усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Перше послання до Коринтян, 13 глава, 4-7 вірші. Невідомий автор написав ці проникливі слова. Їхнє весільне фото глузливо дивилося на них зі столу. На цих двох, чиї душі більше не торкалися одна одної. Вони жили з такою великою перепоною між собою, що ні таран слів, ні артилерія дотиків не могли її зруйнувати. Десь між першим зубом найстаршої дитини і випуском наймолодшої дочки вони втратили одне одного. Протягом років кожен з них повільно розплутував той заплутаний клубок ниток, який називався «Я». І розплутуючи вперті вузли, кожен приховував свої мрії та бажання від іншого. Іноді вона плакала вночі і благала темряву сказати їй, хто вона така. Він лежав поруч із нею, хроплячи, як ведмідь у зимовій сплячці, не усвідомлюючи її зими. Вона придбала курс сучасного мистецтва, намагаючись знайти себе в кольорах, розбризканих на полотні, та скаржилася іншим жінкам на нечутливих чоловіків. Він заліз у гробницю під назвою «Офіс», огорнув свій розум саваном паперових цифр і поховав себе в клієнтах. Повільно між ними виросла стіна, зацементована розчином байдужості. Одного дня, простягнувши руки один до одного, вони натрапили на бар'єр, який не змогли подолати, і, відсахнувшись від холоду каменю, кожен відступив від незнайомця по той бік. Коли любов вмирає, це відбувається не в момент гнівної битви, і не тоді, коли розпалені тіла втрачають своє тепло. Вона лежить задихаючись, виснажена, вмираючи біля підніжжя стіни, яку не змогла подолати. Отже, слово на сьогодні – не дозволяйте, щоб між вами виросла стіна.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 20-án, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Вітання радіослухачам. Сьогодні 20 травня, середа. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Több mint fél milliárd hrivnyás eltitkolt pénzforgalom ügyében nyomoznak Kárpátalján. Az egyik legnagyobb plasztikai sebészeti központot adóelkerüléssel gyanúsítják. A nyomozás adatai szerint az egészségügyi intézmény vezetői olyan rendszert működtettek, amelyben vállalkozásokon és egyéni vállalkozókon keresztül osztották szét a klinika tényleges bevételeit, így csökkentve az adófizetési kötelezettséget. A házkutatások során a hatóságok lefoglaltak kézzel vezetett könyvelési dokumentumokat, pénzügyi kimutatásokat, elektronikus nyilvántartásokat, borítékban fizetett bérekre vonatkozó feljegyzéseket, valamint jelentős mennyiségű készpénz különböző valutákban. Az előzetes információk szerint a klinika tényleges bevétele 2024. januárja és 2026. áprilisa között mintegy 7,2 millió külföldi valutában számolt összeg, és több mint 141 millió hrivnya lehetett. A nyomozók becslése alapján az összes pénzforgalom meghaladja az 520 millió hrivnyát, míg az elmaradt adóbefizetések összege elérheti a 100 millió hrivnyát. A nyomozás során járműveket, pénzügyi dokumentumokat, kézzelírt feljegyzéseket és több mint 18,4 millió hrivnya értékű készpénzt foglaltak le különböző valutákban. A pénz eredetét jelenleg vizsgálják, közölte a legfelsőbb ügyészség.
3: Понад півмільярда гривень прихованого обороту. На Закарпатті розслідують можливе ухилення від сплати податків одним із найбільших центрів пластичної хірургії. За даними слідства, посадові особи медзакладу могли організувати схему мінімізації податкових платежів через пов'язані компанії та ФОПів, на яких розподіляли фактичні доходи клініки. Під час обшуків правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію, фінансову звітність, електронні документи обліку, записи щодо виплати зарплат у конвертах, а також значні суми готівки у різних валютах. За попередніми даними, з січня 2024 року по квітень 2026 року реальний дохід медцентру міг становити близько 7,2 мільйонів в іноземній валюті та понад 141 мільйон гривень. Загальний оборот, за оцінками слідства, перевищує 520 мільйонів гривень, а сума несплачених податків може сягти близько 100 мільйонів гривень. У ході слідчих дій вилучено автомобілі, фінансові документи, чорнові записи та понад 18,4 мільйона гривень готівкою у різних валютах. Походження коштів встановлюється. Про це повідомляється на офіційній сторінці Офісу Генерального прокурора України.
2: Újra megindult a közlekedés az Uzsok és Alsóverecke közötti hídon. A felújítást a tervezetnél hamarabb befejezték. Kárpátalján továbbra is folyamatosan zajlanak a közlekedési infrastruktúra szempontjából kiemelten fontos hidak karbantartási és helyreállítási munkálatai. A jelentős személy- és teherforgalom nagy terhelést jelent ezekre az objektumokra, ezért elengedhetetlen az időben elvégzett javítás és megfelelő fenntartás. Márciusban a T0710-es Uzsok Alsóverecke állami jelentőség úton található hidat műszaki állapota miatt ideiglenesen lezárták a forgalom elől. A sürgős felújítási munkálatok idejére a közlekedést kerülő útvonalon biztosították. A híd helyreállítását a tervezetnél jóval hamarabb sikerült befejezni. A javítást követő terhelési és műszaki vizsgálatok sikeresen lezárultak, így a járműforgalom ismét teljes körűen megindulhatott a hídon, közölte a Kárpátaljai megyei helyreállítási és infrastruktúra fejlesztési főosztály.
3: Рух транспорту через міст між селами Ужок та Нижні Ворота відновлено, ремонт завершено достроково. У Закарпатській області триває систематична робота з утримання та відновлення мостових споруд, які є важливою складовою транспортної інфраструктури регіону. Інтенсивний рух легкового та вантажного транспорту створює підвищене навантаження на такі об'єкти, що потребує своєчасного ремонту та належного утримання. Так, у березні через аварійний стан було тимчасово перекрито рух транспорту на автомобільній дорозі державного значення Т-07-10 Ужок-Нижні Ворота. На період проведення невідкладних ремонтно-відновлювальних робіт рух транспорту було організовано альтернативним маршрутом. Ремонтно-відновлювальні роботи мосту було завершено зі значним випередженням термінів. Випробувальні заходи після ремонту успішно завершені, а рух автомобільного транспорту через міст повністю відновлено, інформує Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області.
2: új online szolgáltatást indított személyes kabinet néven az ukrán állami határőrszolgálat, amely lehetővé teszi az állampolgárok számára, hogy gyorsan ellenőrizzék, van-e ideiglenes korlátozás a külföldre utazásukra vonatkozóan. A felhasználók mostantól valós időben online kaphatnak információt anélkül, hogy személyesen kellene felkeresniük az illetékes hatóságokat. A szolgáltatás kizárólag azokra az ideiglenes korlátozásokra vonatkozik, amelyeket bíróság vagy a végrehajtói szolgálat rendelt el. Ilyen lehet például a gyermektartásdíj tartozás, a ki nem fizetett bírság vagy más adósság, tudatta az ukrán állami határőrszolgálat. A határőrség hangsúlyozta, hogy a hadiállapot idején érvényes korlátozások nem jelennek meg a rendszerben. Ez elsősorban a 18 és 60 év közötti férfiakat, valamint azokat érinti, akikre az ukrán határátlépési szabályok külön rendelkezései vonatkoznak. A szolgáltatás éjjel-nappal elérhető okostelefonról, táblagépről vagy számítógépről is.
3: Державна прикордонна служба України запустила новий сервіс «Особистий кабінет», який дозволяє громадянам оперативно перевіряти наявність тимчасових обмежень на виїзд за кордон. Відтепер користувачі можуть отримати інформацію онлайн у режимі реального часу без необхідності звертатися до державних органів особисто. Сервіс стосується виключно тимчасових обмежень, накладених судом або органами виконавчої служби. Йдеться, зокрема, про заборгованість зі сплати аліментів, несплачені штрафи чи інші боргові зобов'язання. Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України. У ДПСУ наголошують, що обмеження, пов'язані з дією воєнного стану, у системі не відображаються. Це стосується чоловіків віком від 18 до 60 років та осіб, на яких поширюються окремі положення правил перетину державного кордону громадянами України. Зазначається, що сервіс працює цілодобово та доступний з будь-якого пристрою – смартфона, планшета або комп'ютера.
2: Az ukrán kormány további 2 évvel meghosszabbítja a nemzeti cashback programot. Erről Olekszij Szobolev, gazdasági, környezetvédelmi és mezőgazdasági miniszter beszélt az RBK Ukraina portálnak adott interjújában. A miniszter elmondása szerint a program már most is érezhető eredményeket hozott. A felhasználók 41%-a gyakrabban vásárol ukrán termékeket, míg 71%-uk közvetlenül a cashback programnak tulajdonítja vásárlási szokásainak megváltozását. Az ukrán termékek eladásai a kereskedelmi hálózatokban 7-9%-kal növekedtek. A nemzeti cashback keretében az állam a termékek árának 5-15%-át téríti vissza. A program havi szinten mintegy 450 millió hrimnyába kerül az állami költségvetésnek, a támogatásként kapott összegek közel 70%-át pedig a lakosság közüzemi számlák kifizetésére fordítja. A programhoz eddig mintegy 1500 üzletlánc és kereskedelmi egység csatlakozott, a nagy áruházláncoktól kezdve a kisebb regionális boltokig.
3: Уряд України ухвалив рішення продовжити програму «Національний кешбек» ще на 2 роки. Про це заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв в інтерв'ю РБК «Україна». За словами Соболєва, програма вже показала відчутний ефект. 41% користувачів стали частіше купувати українські товари. 71% прямо пов'язують зміну своїх звичок саме з кешбеком. Продажі української продукції в торгівельних мережах зросли на 7-9%. В межах національного кешбеку держава компенсує від 5 до 15% вартості товарів. Загалом програма обходиться бюджету у близько 450 мільйонів гривень на місяць, а близько 70% отриманих коштів українці спрямовують на оплату комунальних послуг. Додамо, до національного кешбеку вже долучилися близько 1500 торгівельних мереж і магазинів, від великих ретейлерів до невеликих регіональних точок.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Lassan visszatér a tavasziasan meleg idő. A reggeli 16 fokról napközben 24 fokig emelkedhet a levegő hőmérséklete. Az égbolt gyengén felhős lesz, így a nap kellemesnek ígérkezik, sétákhoz vagy szabadtéri kikapcsolódáshoz.
3: До нас поступово повертається справжнє весняне тепло. З ранкових плюс 16 градусів в день температура повітря сьогодні підніметься до плюс 24. Небо буде малохмарним, тож день обіцяє бути приємним для прогулянок або відпочинку на свіжому повітрі.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Ви почули новини. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya, radio slucha, csám, do vašoj uvahy, novede sportu.
5: Kárpátalján elismerésbe részesítették a téli olimpiai játékok résztvevőit. A megyei tanács elnöke Román Szaráj és Kárpátalja kormányzója Miroslav Bilecki ünnepélyesen adták át a diszlókleveleket és az elismeréseket azoknak a sportolóknak, akik a világversenyeken képviselték a megyét és az országot. Díjazták a téli sportágak kiemelkedő képviselőit, az alpesi sízőket, Dmitro Sepjukot és Anasztasia Sepilenkót, Dancsa Csundák Anna Mária snowboardost, a beregszázi sí akrobatákat Olekszandr Okipnyukot és Popovics Nellit, valamint Olekszandra Merkusinát, biatlonistát. A megyevezetése kiemelte a sportolók hozzájárulását a sport fejlődéséhez, kitartásukat és azokat az eredményeket, amelyek Kárpátalját a nemzetközi sportéletben is ismerté teszik. Na Zakarpátyi vyznačili účastníky zimových olympijských ihor Holová Zakarpátskej oblastnej rady Roman Saraj ta Holová Ova Miroslav Bilecký vručili počestní hrámoty i vyznaky sportsmenom, jaký predstavljali oblast a krajinu na svetových arenách. Nagrody otrimali providní predstavniki zimových vidov sportu. Фізколіжники Дмитро Шепюк та Анастасія Шепіленко, сноубордистка Анна Майданча, фристайлісти з Берегова Олександр Окітнюк і Нелі Попович, а також біатлоністка Олександра Меркушина. Керівництво області відзначило їхній внесок у розвиток спорту, професіоналізм, наполегливість та високі результати, які прославляють Закарпаття на міжнародному рівні. A Kárpátaljai labdarúgó bajnokság 12. fordulójában a csapatok gólgazdag és feszült mérkőzéseket játszottak. Meda Nevickei vár Krajna 2-2, a hazaiak gyorsan elhúztak 2-0-ra, de a Krajna egyenlített és fontos döntetlent ért el. Zirka Nagyszőlős 0-4, a nagyszőlősi csapat már a szünet előtt bebiztosította a győzelmet 4 gólt szerezve. Munkács Őrdarmai Lider 4-0, a munkácsiak sorozatban másodszor mértek kiütéses vereséget az ellenfélre, Mergyeljev mester 3-ast szerzett. Viszk Buzsora 2-1, Ungesztenyési Csillag Borzsava 1-1. A vendégek szereztek vezetést, a hazaiak a szünet után gyorsan egyenlítettek. У 12-му турі чемпіонату Закарпаття з футболу команди видали результативні та напружені матчі. Медея Невецький замок, Крайна 2-2. Господарі швидко повели 2-0, але Крайна відігралась та взяла важливу нічию. Зірка Севлюс 4-0, виноградівці оформили перемогу ще до перерви, забивши 4 м'ячі. Мукачево лідер 4-0. Мукачевці вдруге поспіль розгромили суперника. Хет-трик Мердєєва. Вишково Бужора 2-1, Лінці Зірка Боржава 1-1. Гості повели, господарі швидко зрівняли. Після перерви. A szlovákiai Rima Szombatban rendezték meg a 48. nemzetközi judó versenyt, amely idén mintegy 650 fiatal sportolót vonzott 11 európai országból. A rangos tornán egyedüli ukrán csapatként a Kárpátaljáról érkező fiatal judósok vettek részt Viktor Kaminski vezetőedző irányításával az U11 és U13-as korosztályokban. A kárpátaljai versenyzők összesen 1 ezüst és 4 bronzérmet szereztek. Az edzői stáb kiemelte, hogy a sportolók bátran, fegyelmezetten is versenyképesen küzdöttek, a torna pedig hagyományosan magas színvonalú szervezéssel zajlott. У словацькому місті Рімавська Собота відбувся 48-й міжнародний турнір з дзюдо, який цього року зібрав близько 650 юних спортсменів із 11 європейських країн. Єдиною українською командою на престижних змаганнях стали юні дзюдоїсти Закарпаття під керівництвом старшого тренера Віктора Камінського і виступили у вікових категоріях U11 та 13. Закарпатські дзюдоїсти вибороли одну срібну та 4 бронзові медалі. Тренерський штаб відзначив, що спортсмени показали достойну, сміливу та конкурентну боротьбу, а сам турнір традиційно відзначився високим рівнем організації. Спортіреньки Талотек, Марадянак Товабра і Швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спортіреньки Талотек.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаете Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Нярі шлагерек о столична ювелірна фабрика кінелотабон. Мар 5000 гривнятол. Вашарольон ікстереket kedvezően, cserélje régi ікстереit újakra, fizessen részletekben, és kapjon garantált cashbacket. Stolichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
6: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідішська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
7: Halotti tor és megemlékezés terem Berek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
8: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від Епіцентр Експрес. Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, площа Кошута, 4.
9: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valami. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
10: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
7: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
3: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
11: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
12: Рекламу хвалили.

0: Аня.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса: Берегівський район, село Косонь. Телефон 097 966 02 50. 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetés, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
5: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово.

0: Házhoz szállítás. Pacsirta pizza. Mindig finom.
1: Бадох Центр Бергово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Бергово.
0: Бадох Центр Берегсанс. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
2: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
0: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszkij tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszkij tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszkij tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
4: Рекламу хвилювання.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
3: 097-966-02-50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097-966-02-50. 097-966-02-50.
5: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої. Крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода.
6: Для дітей
5: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої. Крафтове морозиво.
6: Мені, будь ласка, три кульки.
5: Місто Берегове, площа Кошута. Біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
7: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt. Kicsiknek és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
6: Én három gombócot kérek.
7: Beregszász, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
8: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
9: Добрий день. Ваші документи?
10: Угу. А тихогляд?
8: Немає.
10: Не маєте? Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
8: Та ні.
2: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни, навіть транзитом чи після проходження митного контролю, потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда. Телефон 050 782 61-29.
11: Ай, на már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
9: Jó napot kívánok. Okmányok? Uh-huh. Műszaki vizsga?
11: Az nincs.
9: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
11: Na, ne már!
4: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is, műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
11: Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
12: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
11: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Bereg Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
2: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
12: Тетомегодашок. Egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 0
1: 095 183 83 32.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
13: Рекламу хвилинку.
14: Kereken 11 óra, 1 perc van, jövünk a 11-es hírekkel, itt az FM 92.1-en a szerdai különkedés műsorával.
15: És tartsatok velünk a további egy órában.
2: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
0: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
16: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 20-án, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
17: Вітання радіо слухачам. Сьогодні 20 травня, середа. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
16: Ismét egy beregszászi járási katona halál hírét erősítették meg. Az 1985. február 8-án született Nagykopányi Iván Huszárt 2024. október 30-a óta eltűntként tartották nyilván. Mint kiderült, a katona harci feladat teljesítése közben vesztett életét a Donyecki területen, a Pokrovszki járásban található Novoszeligyivka település térségében, közölte a beregszászi járási katonai közigazgatási hivatal.
17: Стало відомо про загибель військового мешканця Берегівського району. Підтверджено загибель Івана Гусара, 8 лютого 1985 року народження, мешканця села Велика Копаня Берегівського району, який вважався зниклим безвісти з 30 жовтня 2024 року. Він загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новоселидівка Покровського району Донецької області. Про це інформує Берегівська районна військова адміністрація.
16: Kárpátalja fontos nemzetközi párbeszéd középpontjába került az oktatás, a nyelvhasználat és a kulturális identitás megőrzése kapcsán. Kijevben rendezték meg a stratégiai irányok a tankönyvkiadásban az őshonos népek és nemzeti kisebbségek nyelvein című nemzetközi fórumot, amelyen részt vettek Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának, az Ukrán Oktatásfejlesztési Intézetnek a képviselői, pedagógusok, módszertani szakemberek, tudósok és nemzeti közösségek képviselői is. Többek között a beregszászi Kossuth Lajos Líceum vezetősége is. A téma Kárpátalja számára különösen fontos, hiszen a régió a többnyelvűség, a kölcsönös tisztelet és a különböző kultúrák együttélésének térsége. Éppen ezért a nemzeti közösségekhez tartozó gyermekek minőségi oktatásának biztosítása továbbra is kiemelt feladat marad. A fórumon olyan korszerű tankönyvek fejlesztéséről volt szó, amelyek figyelembe veszik a gyermekek nyelvi és kulturális hátterét, megfelelnek a modern oktatási követelményeknek, ugyanakkor hozzájárulnak a nemzeti identitás megőrzéséhez is. Erről Júri Huzinec, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetőhelyettese számolt be Facebook oldalán.
17: Закарпаття у центрі важливого міжнародного діалогу про освіту, мову та збереження культурної ідентичності. В Києві організували міжнародний форум «Стратегічні напрямки підручникотворення мовами корінних народів та національних меншин», до якого долучилися представники Міністерства освіти і науки України, Українського інституту розвитку освіти, педагоги, методисти, науковці та представники національних спільнот. Також були присутні керівництво Берегівського ліцею імені Лаюша Кошута. Для Закарпаття ця тема є надзвичайно близькою та важливою. Наш регіон – це простір багатомовності, взаємоповаги та співжиття різних культур. Саме тому питання якісної освіти для дітей із національних спільнот завжди було і залишається одним із пріоритетів. Під час форуму говорили про створення сучасних підручників, які враховують мовний і культурний контекст дітей, відповідають новим освітнім підходам і водночас допомагають зберегти національну ідентичність. Про це повідомив на сторінці у Facebook Юрій Гузинець, заступник голови Закарпатської області. Нової військової адміністрації.
16: Újra megindult a közlekedés az Uzsok és Alsóverecke közötti hídon. A felújítást a tervezetnél hamarabb befejezték. Kárpátalján továbbra is folyamatosan zajlanak a közlekedési infrastruktúra szempontjából kiemelten fontos hidak karbantartási és helyreállítási munkálatai. A jelentős személy és teherforgalom nagy terhelést jelent ezekre az objektumokra, ezért elengedhetetlen az időben elvégzett javítás és megfelelő fenntartás. Márciusban a T0710-es Uzsok Alsóverecke állami jelentőség úton található hidat műszaki állapota miatt ideiglenesen lezárták a forgalom elől. A sürgős felújítási munkálatok idejére a közlekedést kerülő útvonalon biztosították. A híd helyreállítását a tervezetnél jóval hamarabb sikerült befejezni. A javítást követő terhelési és műszaki vizsgálatok sikeresen lezárultak, így a járműforgalom ismét teljes körűen megindulhatott a hídon, közölte a Kárpátaljai megyei helyreállítási és infrastruktúra fejlesztési főosztály.
17: Rúg transportot через міст між селами Ужок та Нижні Ворота відновлено, ремонт завершено достроково. У Закарпатській області триває систематична робота з утримання та відновлення мостових споруд, які є важливою складовою транспортної інфраструктури регіону. Інтенсивний рух легкового та вантажного транспорту створює підвищене навантаження на такі об'єкти, що потребує своєчасного ремонту та належного утримання. Так, у березні через аварійний стан було тимчасово перекрито рух транспорту на автомобільній дорозі державного значення Т-07-10 Ужок-Нижні Ворота. На період проведення невідкладних ремонтно-відновлювальних робіт рух транспорту було організовано альтернативним маршрутом. Ремонтно-відновлювальні роботи мосту було завершено зі значним випередженням термінів. Випробувальні заходи після ремонту успішно завершені, а рух автомобільного транспорту через міст повністю відновлено, інформує Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області.
16: Új online szolgáltatást indított személyes kabinet néven az ukrán állami határőrszolgálat, amely lehetővé teszi az állampolgárok számára, hogy gyorsan ellenőrizzék, van-e ideiglenes korlátozás a külföldre utazásukra vonatkozóan. A felhasználók mostantól valós időben online kaphatnak információt anélkül, hogy személyesen kellene felkeresniük az illetékes hatóságokat. A szolgáltatás kizárólag azokra az ideiglenes korlátozásokra vonatkozik, amelyeket bíróság vagy a végrehajtói szolgálat rendelt el. Ilyen lehet például a gyermektartásdíjtartozás, aki nem fizetett bírság vagy más adósság, tudatta az ukrán állami határőrszolgálat. A határőrség hangsúlyozta, hogy a hadi állapot idején érvényes korlátozások nem jelennek meg a rendszerben. Ez elsősorban a 18 és 60 év közötti férfiakat, valamint azokat érinti, akikre az ukrán határátlépési szabályok külön rendelkezései vonatkoznak.
17: Державна прикордонна служба України запустила новий сервіс «Особистий кабінет», який дозволяє громадянам оперативно перевіряти наявність тимчасових обмежень на виїзд за кордон. Відтепер користувачі можуть отримати інформацію онлайн у режимі реального часу без необхідності звертатися до державних органів особисто. Сервіс стосується виключно тимчасових обмежень, накладених судом або органами виконавчої служби. Йдеться, зокрема, про заборгованість зі сплати аліментів, несплачені штрафи чи інші боргові зобов'язання. Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України. У ДПСУ наголошують, що обмеження, пов'язані з дією воєнного стану, у системі не відображаються. Це стосується чоловіків віком від 18 до 60 років та осіб, на яких поширюються окремі положення правил перетину державного кордону громадянами України.
16: Minden év május 20-án ünnepeljük a méhek világnapját, az ENSZ által 2017-ben létrehozott világnapot. A méhek nem csupán mézet termelő rovarok, ők a legfontosabb beporzók közé tartoznak, és a világ élelmiszer termelésének egyharmada függ tőlük. Az ENSZ élelmezési és mezőgazdasági szervezetének adatai szerint a méhek a virágos növények mintegy 80%-át porozzák be, beleértve a gyümölcsöket, zöldségeket, dióféléket, magvakat és az olaj előállítására használt növényeket is. A mezőgazdaságon túl a méhek kulcsszerepet játszanak az ökoszisztémák fenntartásában, elősegítik a biológiai sokféleséget, és környezeti egészségi állapotunk fontos indikátorai. A méhek számának csökkenése olyan ökológiai problémákra hívja fel a figyelmet, mint a környezetszennyezés, a rovarirtók használata és az éghajlatváltozás. Az utóbbi évtizedekben világszerte csökken a méhpopuláció, melynek okai között szerepel az élőhelyek elvesztése, a vegyi szennyezések, betegségek és a klímaváltozás hatásai.
17: Щороку 20 травня у світі відзначають Всесвітній день бджіл. Міжнародне свято започатковане Організацією Об'єднаних Націй у 2017 році. Бджоли – це не лише комахи, які виробляють мед, а й одні з найважливіших запилювачів, від яких залежить третина світового виробництва продовольства. За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, бджоли запилюють близько 80% квіткових рослин, зокрема фруктів, овочів, горіхів, насіння та культур, з яких виготовляють олію. Окрім сільського господарства, бджоли відіграють ключову роль у підтримці екосистеми, сприяють збереженню біорізноманіття та є важливими індикаторами стану довкілля. Зменшення кількості бджіл свідчить про такі екологічні проблеми, як забруднення навколишнього середовища, використання пестицидів та зміни клімату. На жаль, в останні десятиліття у світі спостерігається скорочення популяції бджіл. Серед основних причин – втрата природного середовища існування, хімічне забруднення, хвороби та наслідки кліматичних змін.
18: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
16: A következő órákban is már a tavaszias idő lesz jellemző térségünkre. A levegő hőmérséklete már a délelőtti órákban 22 fok körül alakul.
17: У найближчі години пануватиме по-справжньому весняна погода. Температура повітря вже у першій половині дня становитиме близько 22 градусів тепла.
16: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
17: Ви почули новини, дякуємо за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
0: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
0: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya, radioszlukacsám, továsolj, váhe novede sportu. Kárpátalján elismerésbe részesítették a téli olimpiai játékok résztvevőit. A megyei tanács elnöke Román Szaráj és Kárpátalja kormányzója Miroslav Bilecki ünnepélyesen adták át a diszókleveleket és az elismeréseket azoknak a sportolóknak, akik a világversenyeken képviselték a megyét és az országot. Díjazták a téli sportágak kiemelkedő képviselőit, az alpesi sízőket, Dmitro Sepjukot és Anasztasia Sepilenkót, Dancsa Csundák Anna Mária snowboardost, a beregszázi sí akrobatákat, Olekszandr Okipnyukot és Popovics Nellit, valamint Olekszandra Merkusinát, biatlonistát. A megyevezetése kiemelte a sportolók hozzájárulását a sport fejlődéséhez, kitartásukat és azokat az eredményeket, amelyek Kárpátalját a nemzetközi sportéletben is ismerté teszik. Na Zakarpátyi biznáčelu účastníků zimových olympijských ihor Holová Zakarpátské oblastní rady Roman Szaráj ta Holová Ova Miroslav Bilecký vručili počestní grámoty i відзнаки спортсменам, які представляли область та країну на світових аренах. Нагороди отримали провідні представники зимових видів спорту. Гірськолижники Дмитро Шепюк та Анастасія Шепіленко, сноубордистка Анна Маріданча, фристайлісти з Берегова Олександр Окітнюк і Нелі Попович, а також біатлоністка Олександра Меркушина. Керівництво області відзначило їхній внесок у розвиток спорту, професіоналізм, наполегливість та високі результати, які прославляють Закарпаття на міжнародному рівні. A Kárpátaljai labdarúgó bajnokság 12. fordulójában a csapatok gólgazdag és feszült mérkőzéseket játszottak. Meda a Nevickei vár Krajna 2-2, a hazaiak gyorsan elhúztak 2-0-ra, de a Krajna egyenlített és fontos döntetlent ért el. Zirka a nagyszőlős 0-4, a nagyszőlősi csapat már a szünet előtt bebiztosította a győzelmet 4 gólt szerezve. Munkács őrdarmai Lider 4-0, a munkácsiak sorozatban másodszor mértek kiütéses vereséget az ellenfélre, Mergyeljev mester 3-ast szerzett. Visk Buzsora 2-1, Ungesztenyési Csillag Borzsava 1-1. A vendégek szereztek vezetést, a hazaiak a szünet után gyorsan egyenlítettek. У 12-му турі чемпіонату Закарпаття з футболу команди видали результативні та напружені матчі. Медея Невицький замок, Крайна 2-2. Господарі швидко повели 2-0, але Крайна відігралась та взяла важливу нічию. Зірка Севлюс 4-0, виноградівці оформили перемогу ще до перерви, забивши 4 м'ячі. Мукачево Лідер 4-0. Мукачевці вдруге поспіль розгромили суперника. Хет-трик Мердєєва. Вишково Бужора 2-1, Лінці Зірка Боржава 1-1. Гості повели, господарі швидко зрівняли після перерви. A szlovákiai Rima szombatban rendezték meg a 48. nemzetközi judó versenyt, amely idén mintegy 650 fiatal sportolót vonzott 11 európai országból. A rangos tornán egyedüli ukrán csapatként a Kárpátaljáról érkező fiatal judósok vettek részt Viktor Kaminski vezetőedző irányításával az U11 és U13-as korosztályokban. A kárpátaljai versenyzők összesen 1 ezüst és 4 bronzérmet szereztek. Az edzői stáb kiemelte, hogy a sportolók bátran, fegyelmezetten is versenyképesen küzdöttek, a torna pedig hagyományosan magas színvonalú szervezéssel zajlott. У словацькому місті Рімавська Собота відбувся 48-й міжнародний турнір з дзюдо, який цього року зібрав близько 650 юних спортсменів із 11 європейських країн. Єдиною українською командою на престижних змаганнях стали юні дзюдоїсти Закарпаття під керівництвом старшого тренера Віктора Камінського і виступили у вікових категоріях U11 та 13. Закарпатські дзюдоїсти вибороли одну срібну та 4 бронзові медалі. Тренерський штаб відзначив, що спортсмени показали достойну, сміливу та конкурентну боротьбу, а сам турнір традиційно відзначився високим рівнем організації. Спортхіреньки Талотек, Мародянак Товабра і Швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки Талотек.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
2: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075 960 81 Грумінг Салон. 075 960 81 09.

0: життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний, дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, площа Кошута, 4.
1: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valamit. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
2: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
3: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
4: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
6: Гьотрі о вісер вагя шерв. Бізо магат аз Астрамед клініка легюб сакембереїре. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím: Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
7: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
8: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
9: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу слухали.

0: más, mint egy szüntelen. Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
5: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
6: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
7: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення.
8: Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з
7: угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас
8: і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою.
7: Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності.
8: Можливість обрати з понад 20 спеціальностей.
7: Місця провадження освітньої діяльності.
8: Місто Берегове,
7: село Велика Добронь,
8: селище Велок,
7: село Пейтерфолово,
8: село Малі Геївці,
7: місто Виноградів,
8: селище Вишково.
7: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
8: до 22 серпня.
7: За інформацією звертатись за мобільним телефоном
8: 050 782 65 73.
7: 050 782 65 73.
9: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
10: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
1: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу слухали.

0: 12 óra múlott 1 perccel, hölgyeim és uraim, a fájó búcsú pillanathoz érkeztünk el, külön köszönjük, hogy velünk tartottak ezen a mai 2 órás műsoron, a szerdai adásunkban, és ha már Sáros Oroszival ismerkedtünk meg, akkor Sáros Oroszi szülötte Trill Zsolt Kossuth Műdíjas színművésznek a nap gondolatával búcsúznánk.
1: Azt mondta Trill Zsolt, hogy a jó megoldás mindig kézenfekvő, ha már megszületett. De milyen hosszú az út odáig?
0: Kárpátai lelki elsősegély telefonszolgálat, a telefonszámát olvasom: 095 600 805 vagy 097 600 805. Mindenkinek áldott napot és további jó rádiózást kívánunk. Maradjatok az FM 92.1 műsorán, és külön köszönjük, ha megosztátok ezt a mai adást az interneten keresztül. Búcsúzok a szerkesztők az alkalommal, Oniszkó Györgyi
1: és Birte Zoltán.
0: És remélem, sziasztok, a viszontlátásra.
2: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és Oniszkó Györgyi.
3: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Залишайтеся з нами.
4: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
5: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
6: Köszöntjük a rádióhallgatókat május 20-án, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
7: Радіослухачам вітання. Сьогодні 20 травня, середа, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
6: Oroszország az éjszaka folyamán több ukrán város ellen is csömeges támadást indított. A legsúlyosabban Dnyipro városa érintett, ahol 2 ember életét vesztette, 6 pedig megsérültek. Támadásokat jegyeztek fel Harkivban és Odesszában is. Számoltak be róla a megyei katonai közigazgatások vezetői. A Dnyipropetrovszk megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője szerint az orosz csapatok rakétákkal, drónokkal és tűzérséggel támadták a megye 2 járását. Dnyipróban az éjszakai támadás következtében megrongálódott egy élelmiszerraktár, több családi ház és egy személyautó. Közben Harkiv 2 kerületében is Shahed drónbecsapódásokat regisztráltak. 1 ember orvosi ellátásra szorult. Odesszában a támadás következtében több lakóház és autó is megrongálódott, egy földszintes épület pedig teljesen megsemmisült, írja a korrespondent.net. Emellett ismerté vált, hogy tegnap az ellenség ballisztikus rakétával mért csapást a Csernyihív megyei Priluki város központjára. A támadásban 3 ember életét vesztette, további 29 pedig megsérült. Prilukiban a mai napot gyásznappá nyilvánították.
7: Росія вночі завдала масованих ударів по кількох українських містах. Найбільше постраждало Дніпро. 2 загиблих, 6 поранених. Атаки зафіксували також в Харкові та Одесі. Про це свідчить повідомлення очільників обласних військових адміністрацій. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА, війська Російської Федерації атакували 2 райони області ракетою, безпілотниками та артилерією. У Дніпрі через нічну атаку пошкоджений продуктовий склад, приватні будинки та автомобіль. Тим часом у 2 районах Харкова зафіксовано влучання шахедів. Медичної допомоги потребувала 1 людина. В Одесі внаслідок атаки пошкоджено 2 житлових будинків та автівки. Повністю зруйновано 1-поверхову будівлю, пише кореспондент.net. Також відомо, що вчора ворог завдав удару балістичною ракетою по центру міста Прилуки на Чернігівщині. 3 людей загинули, 29 постраждали. У Прилуках сьогодні оголошено день жалоби.
6: Ukrajna és Magyarország szakértői szintű konzultációkat kezdtek, amelyeken részt vesz többek között Andrej Sibiha ukrán és Orbán Anita magyar külügyi vezető, valamint Tarasz Kacska, európai és euróatlanti integrációért felelős ukrán miniszterelnök helyettes is. Az ukrán külügyminiszter nyitó beszédében 3 fő témára összpontosított: a kétoldalú kapcsolatokra, a nemzeti kisebbségek jogaira és Ukrajna EU csatlakozására. Sibiha hangsúlyozta, hogy Ukrajna komolyan veszi a nemzeti kisebbségek jogainak biztosítását, és továbbra is elkötelezett azok európai normáknak megfelelő védelme mellett. A tárcavezető reményét fejezte ki, hogy a tárgyalások konstruktívak lesznek, és elősegítik, hogy a két ország maga mögött hagyja a múlt kihívásait, valamint közösen építse a jövőt. Az információ az ukrán külügyminisztérium hivatalos honlapján jelent meg.
7: Сьогодні Україна та Угорщина розпочали консультації на рівні експертів, в яких беруть участь, зокрема, міністри закордонних справ Андрій Сибіга Тані та Орбан і віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка. У своїй вступній промові глава української дипломатії зосередився на трьох ключових питаннях – двосторонніх відносинах, правах національних меншин та вступі України до ЄС. Україна серйозно ставиться до прав національних меншин і залишається відданою їх забезпеченню відповідно до європейських стандартів. Ми розуміємо, що це питання має фундаментальне значення, зазначив Сибіга. Також міністр закордонних справ України висловив сподівання, що сьогоднішні консультації будуть конструктивними та продемонструють готовність України й Угорщини залишити позаду виклики минулого та формувати наше спільне майбутнє, повідомляється на сайті МЗС України.
6: Ideiglenesen korlátozta az Ukrajnába közlekedő nemzetközi járatait a Magyar Vasúttársaság a május 13-ai kárpátaljai dróntámadást követően. A döntés értelmében a magyar szerelvények további értesítésig csak a határmenti Csap állomásig közlekednek, onnan pedig visszafordulnak Magyarország irányába. A MÁV csoport hivatalos tájékoztatása szerint a korlátozás több népszerű nemzetközi járatot is érint. Rövidített útvonalon közlekedik a Budapest és Munkács között járó Latorca Intercity, valamint a Bécs és Ungvár közötti Tisza Eurocity is. Emellett a Nyíregyháza és Munkács között közlekedő 642-es számú személyvonat útvonalát szintén csapig rövidítették. A közösségi médiában megjelent beszámolók szerint az utasok továbbszállítását Csaptól az ukrán vasút szerelvényei biztosítják. A MÁV egyelőre nem közölte, meddig maradnak érvényben a korlátozások. A többi nemzetközi vasúti összeköttetés egyelőre zavartalanul működik. A Kassát és Munkácsot összekötő szlovák járatoknál nem jelentettek változást. És a Prága Csap útvonalon közlekedő RegioJet vonatai is a megszokott menetrend szerint közlekednek. Az Ukrzaliznica tájékoztatása szerint a Kijev és Bécs, valamint a Kijev és Budapest közötti ukrán szerelvények szintén folytatják közlekedésüket.
7: Угорщина тимчасово зупинила рух своїх поїздів і причіпних вагонів територією України після атаки дронів на Закарпаття 13 травня. Відповідно до ухваленого рішення, угорські потяги до окремого повідомлення курсуватимуть лише до прикордонної станції ЧОП, звідки повертатимуться назад до Угорщини. Згідно з офіційною інформацією компанії MAV Group, обмеження торкнуться кількох популярних міжнародних маршрутів. За скороченим маршрутом тепер курсують потяги Інтерсіті Латорца з сполученням Будапешт-Мукачево, а також Євросіті Тиса, який з'єднує Відень та Ужгород. Крім того, маршрут приміського поїзда номер 642 з сполученням Нірядь-Газа-Мукачево також скоротили до станції ЧОП. За повідомленнями у соціальних мережах, подальше перевезення пасажирів із ЧОПа забезпечують потяги української залізниці. Наразі угорська сторона не повідомила, доки діятимуть обмеження. Водночас інші міжнародні залізничні сполучення поки працюють у звичному режимі. Змін не зафіксовано на словацьких рейсах між Кошице та Мукачевом, а потяги компанії RegioJet на маршруті Прага-Чоп продовжують курсувати за стандартним графіком. Тим часом в Укрзалізниці повідомили, що українські потяги з сполученням Київ-Відань та Київ-Будапешт також і надалі здійснюють рейси без змін.
6: Több mint 500 felvételiző teszi le a nemzeti multidisziplináris tesztet a nemzeti kisebbségek nyelvén, közölte az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium. Összesen 518 résztvevő kérte legalább egy vizsgatárgy feladatainak fordítását magyar, lengyel vagy román nyelvre. A legtöbben magyar nyelven szeretnék teljesíteni az NMT-t, összesen 497-en választották ezt a lehetőséget. Emellett 3 felvételiző lengyelül, 18 pedig román nyelven kérte a feladatlapokat. Idén azok a diákok, akik nemzeti kisebbségi vagy őshonos népek nyelvén tanultak, matematikából, ukrajna történelméből, biológiából, földrajzból, fizikából és kémiából is anyanyelvükön oldhatják meg a teszt feladatokat.
7: Понад 500 вступників складатимуть національний мультипредметний тест мовами національних меншин. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. Зокрема, 518 учасників національного мультипредметного тесту замовили переклад завдань хоча б з одного предмета НМТ польською, румунською та угорською мовами. Більше за все учасників виявили бажання скласти НМТ угорською мовою – 497 осіб. Ще троє з 18 осіб замовили переклад завдань польською та румунською мовами відповідно. Як відомо, цьогоріч випускники, які здобували освіту мовами корінних народів і національних меншин під час проходження НМТ, мають змогу виконувати тестові завдання з математики, історії України, біології, географії, фізики та хімії тією мовою, якою здобували середню освіту.
5: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
6: A következő órákban derült napos idő várható. A mai nappali csúcshőmérséklet eléri a 24 fokot, estére pedig a hőmérő kigany szála 20 fokig csökkenhet.
7: У наступні години спостерігатиметься ясна сонячна погода. Сьогодні денний температурний максимум становитиме на рівні плюс 24 градуси. Ввечері стовпчики термометрів опустяться до плюс 20.
6: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
7: Ви почули новини, дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
5: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
5: Спортивні новини.
4: Спорт-хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya, radio slukhačám, to vašoj váhenu vede sportu. Hivatalos az Arsenal Anglia bajnoka. Az angol Premier League 37. fordulójának mérkőzésén a Bournemouth otthon fogadta Manchester City-t. Pep Guardiola együttesének kizárólag a győzelem lett volna elfogadható ahhoz, hogy életbe tartsák bajnoki reményeiket. Nem így történt. Ez az ágyusok első bajnoki címe az elmúlt 22 évben, ha a legendás Arsène Wenger irányította 2003-2004-es szezon óta. Három egymást követő ezüstérmes idény után Mikel Arteta a csapata végre megszerezte az áhított aranyérmet. Az újdonsült bajnokok előtt ráadásul itt a lehetőség a bajnoki duplázásra is, mivel május 30-án a londoniak a Paris Saint-Germain ellen lépnek pályára a bajnokok ligája döntőjében. Официально Арсенал чемпион Англии. Борнмут зупинив Манчестер Сіті. У матчі 37-му туру англійської прем'єр-ліги Борнмут вдома приймав Манчестер Сіті. Підопічним Пепа Гвардіоли була потрібна виключно перемога, щоб зберегти шанси на титул. Але цього не сталося. Це перше чемпіонство канонірів за останні 22 роки з часів легендарного сезону 2003-2004 під керівництвом Арсена Венгера. Після трьох поспіль срібних сезонів команда Мікеля Артети нарешті здобуває омріяне золото. Попереду у новоспечених чемпіонів є шанс оформити золотий дубль. 30 травня лондонці зіграють у фіналі Ліги чемпіонів проти Парі Сен-Жермен. Ma este a törökországi Besiktás Parkad otthont a labdarúgó Európa Liga döntőinek, amelyben a Freiburg és az Aston Villa küzdnek egymással. Mindkét együttes számára óriási a tét, hiszen a sorozat történetében most először találkoznak egymással a felek. A Freiburg valóságos klub történelmet írt azzal, hogy az elődöntőbe a portugál Brágát búcsúztatva bejutott élete legelső európai kupa döntőibe. A túloldalon a birminghami Aston Villa szintén hosszú átkot tört meg. Az angol csapat az 1982-es Beck győzelme óta először jutott el egy nagy UEFA torna fináliáig. A gárda spanyol vezetőedzője az Európa Liga abszolút specialistájának számító Unai Emery már a 6. Európa Liga döntőjére készül, és korábbi 4 siker után most az angolokkal is felérne a kontinens csúcsára. A mintegy 40 ezer néző befogadására alkalmas isztambuli stadionban garantált a feszült hangulat, ahol az is eldől, hogy a németek újoncként emelhetik-e a magasba a serleget, vagy Emery zsenialitása hoz újabb európai dicsőséget a birminghamieknek. Сьогодні на стадіоні Бешикташ Парк в Туреччині відбудеться фінал Ліги Європи, в якому за головний трофей змагатимуться Фрайбург та Астон Вілла. Фрайбург написав справжню історію клубу. Здолавши у півфіналі португальську Брагу, німецька команда вперше у своїй історії пробилась до фіналу Єврокубка. З іншого боку, Астон Вілла також вперше з моменту своєї перемоги в Кубку європейських чемпіонів 1982 року вийшла до фіналу великого турніру. Іспанський наставник команди Унай Емері, якого вважають спеціалістом з Ліги Європи, готує це вже до свого 6-го фіналу. Після 4 попередніх тріумфів тепер він прагне підкорити європейську вершину разом із англійцями. На стамбульському стадіоні, що вміщує близько 40 тисяч глядачів, гарантована напружена атмосфера. Саме там визначиться, чи зможуть німці в статусі дебютантів підняти кубок над головою, чи геніальність Емері принесе нову європейську славу бірмінгенцям. A futballszurkolók élesen bírálták a 2026-os labdarúgó világbajnoki döntő történetének első félidei show műsorát, amely sokan a Super Bowl másolatának neveznek. A fő kifogása az idő, a szabályok szerint a szünet legfeljebb 15 perc lehet, ám a FIFA már korábban is túlépte ezt. A 2024-es Copa America döntőjében Shakira fellépése miatt a pihenő 25 percre nyúlt, amit az edzők is kritizáltak. További felháborodást váltottak ki a rekord magas jegyárak. A FIFA történelmi pillanatnak nevezi a showt, amelyet a Global Citizen Education Fund támogat, és amely 100 millió dollár szeretne gyűjteni a világ gyermekeinek megsegítésére. Футбольні фанати розкритикували вперше в історії шоу в перерві фіналу чемпіонату світу, назвавши його копією Суперболу. Головне зауваження – час. За правилами перерва має тривати 15 хвилин, однак FIFA вже порушувала регламент. У фіналі Кубка Америки 2024 шоу Шакіри розтягнуло паузу до 25 хвилин, що викликало критику тренерів. Додаткове обурення спричинили рекордні ціни на квитки. FIFA називає шоу історичним моментом, а захід відбувається за підтримки Global Citizen Education Fund, який планує зібрати 100 мільйонів доларів на допомогу дітям. Спортіреньки Талотек, Мароджанок Товабра і Швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
4: Добрий день. Ваші документи?
5: А тихогляд?
3: Немає.
6: Не маєте?
5: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
3: Та ні.
7: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни, навіть транзитом чи після проходження митного контролю, потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса – село Дейда. Телефон 050 782 61-29.
8: Ай, на már csak egy autó áll előttünk, és határt lépünk.
4: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
8: Az nincs.
4: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
8: Na, ne már.
9: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is, műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
10: Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
11: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
10: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
12: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас – центр видачі замовлень від «Епіцентр Експрес». Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше – оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23.
7: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
13: A szép udvart gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt, benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
7: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
13: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалю.

0: актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дицюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні ми продовжуємо вам розповідати про актуальні податкові норми. Як отримати податковий номер? Реєстраційний номер облікової картки платника податків, раніше його називали ідентифікаційний код, ІПН, податковий номер – це цифровий код, за яким платника податків береться на облік у податковій системі. Реєстраційний номер облікової картки потрібен для оформлення паспорта, вступу до вищих навчальних закладів, отримання спадщини, прийому на роботу, відкриття бізнесу, тобто для будь-яких цілей, що пов'язані з отриманням доходів і сплатою податків, а на сьогодні ще й для укладення угоди із сімейними лікарями. Законодавство не визначає обмежень щодо віку отримання реєстраційного номеру облікової картки. Отримати його можна у будь-якому віці. Податковий номер також можна отримати і з народження при реєстрації дитини, а також при оформленні паспорта з 14 років. Фізична особа, незалежно від віку, яка не включена до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, зобов'язана особисто або через представника подати до відповідного контролюючого органу облікову картку фізичної особи-платника податків за формою 1ДР, яка водночас є заявою для реєстрації у Державному реєстрі, та пред'явити документ, що посвідчує особу, який містить необхідні для реєстрації реквізити – прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, місце проживання та громадянство. Якщо дитині менше 14 років, облікову картку за формою 1ДР подається одним із батьків за наявності свідоцтва про народження дитини і документи, що посвідчує особу одного із батьків. Якщо свідоцтво про народження дитини видано не українською мовою, необхідно подати засвідчений в установленому законодавством порядку переклад такого свідоцтва українською мовою та його копію. Здійснити реєстрацію дитини у Державному реєстрі можна також і в рамках реалізації експериментального проєкту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини та відповідно до порядку надання комплексної послуги «Е-малятко». Для отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків громадяни України подають документи для проведення реєстрації до контролюючого органу за своєю податковою адресою, місцем проживання. А ті, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання або не мають постійного місця проживання, до будь-якого контролюючого органу. Реєстрація фізичної особи у Державному реєстрі здійснюється протягом 3 робочих днів від дня подання заяви. У разі виявлення недостовірних даних або помилок у поданій обліковій картці щодо внесення прізвища, імені, по батькові, дати чи місця народження, місце проживання тощо, фізичній особі може бути відмовлено у реєстрації або продовжено строк реєстрації до 10 робочих днів. Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі малолітньої особи, видається одному з батьків за наявності свідоцтва про народження дитини та документи, що посвідчує особу одного з батьків. На сьогоднішній день облікову картку та копію документів, необхідних для реєстрації у Державному реєстрі, можна подати в електронному вигляді за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет». Щоб подати заявку та отримати реєстраційний номер облікової картки через електронний кабінет, необхідно пройти авторизацію на порталі за допомогою електронного підпису, у меню «Електронний кабінет для громадян» обрати розділ «Облікова картка фізичної особи платника податків» та натиснути «Створити». Заповнити відповідну інформацію. Сюди належить відомості зі свідоцтва народження дитини, а також паспортні дані одного з батьків. І також слід обрати територіальний орган Державної податкової інспекції, у якому буде зручно отримати готову довідку. В розділі «Додатки» прикріпити скан копії документів. Перевірити заповнені відомості, зберегти документ, підписати за допомогою електронного підпису та відправити. Після цього слід звернутися до ДПІ для отримання картки платника податків.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Нyári slágerek a Storicsna ювелірна фабрика kínálatában már 5000 hrivnyától. Vásároljon ékszereket kedvezően, cserélje régi ékszereit újakra, fizessen részletekben és kapjon garantált cashbacket. Storicsna ювелірна фабрика. A luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
4: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
5: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába! Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
6: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81 Грумінг Салон. 075-960-81-09.
7: Kócos a kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Berek 100, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápoltság, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075-960-8109. Glumer. Professzionális kis állatkozmetika. 075-960-8109.
8: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098-564-37-95 та 095-705-38-13. Бадох Центр Берегово.
5: Бадох Центр Берегсанс. Minőségi bádogos termékek, tetőfedő anyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Berek 100, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098-564-3795 vagy 095-705-38-13. Bádogh Center, Berek 100, mert akkor jó, ha nem csöpög.
9: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
7: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitrochen Nagyijovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 0506940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
1: Лицензвод Украин Агешегюди Министеріум номер 507, 2015, август 13-го.
10: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
11: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
7: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
12: Рекламу хвилинку.
0: Культурчеппек.
13: Краплини культури.
14: Harcsár József. Harcsár József hegedűművész, zenepedagógus, a Kárpátaljai megyei Filharmónia szimfonikus zenekarának karmestere, művészeti vezetője, Ukrajna érdemes művésze. Harcsár József 1933. januárjában Izsnyétén született. Gyermekkorától eljegyezte magát a zenével. Tehetséges tanulóként elvégezte a zeneiskolát, majd felvételt nyert az ungvári zeneművészeti szakközépiskolába. Felsőfokú végzettséget a kijevi konzervatóriumban szerzett. Ekkor 25 éves. Harcsár József a fővárosból hazatért és 1959-től az ungvári Zádor Dezső zeneművészeti szakközépiskolában tanított. Karmestereket képezett. Számos kiváló művész szárnyait bontakoztatja ki. Közben a diákok részvételével nagy sikerű szimfonikus zenekart alapított, melynek vezetője lett. Harcsár József 19 évi pedagógus munkája után váltott. Meghívták a megyei Filharmónia szimfonikus zenekarának irányítására, illetve a kamarazenekar művészeti vezetője lett. Kiváló képességű zenészeket kovácsolt egybe. Az együttesével hosszú turnékon vettek részt számos külföldi városban. Többször is színpadra léptek az akkori Csehszlovákiában és Magyarországon. Harcsár József karnagy szakmai tudását nagyra értékelték. Munkásságát Ukrajna érdemes művésze címmel ismerték el. Harcsár József 2 évvel nyugdíjazása után 1989-ben, 56 éves korában Ungváron hunyt el.
15: Гарчар Йосип – скрипаль, викладач музики, диригент симфонічного оркестру Закарпатської обласної філармонії, художній керівник, заслужений артист України. Гарчар Йосип народився в січні 1933 року в селі Жнятино. З дитинства захоплювався музикою. Він був дуже обдарованим. Після закінчення музичної школи вступив до Ужгородського музичного училища. Вищу освіту здобув у Київській консерваторії, навчання у якій закінчив у 25-річному віці. Після навчання повернувся на Закарпаття і з 1959 року почав викладати в Ужгородському музичному училищі імені Дезидерія Задора, де готував диригентів. Виховав багатьох талановитих музикантів. Він створив і став керівником симфонічного оркестру, який складався з студентів. Після 19 років педагогічної діяльності змінив напрямок своєї кар'єри. Був запрошений очолити симфонічний оркестр Закарпатської обласної філармонії та стати художнім керівником камерного оркестру. Об'єднавши навколо себе талановитих музикантів разом із колективом, здійснив чисельні гастрольні тури, виступаючи у багатьох містах за кордоном. Оркестр неодноразово давав концерти в тодішній Чехословаччині та Угорщині. Професіоналізм Гарчар Йосипа був високо оцінений, і він отримав почесне звання заслуженого артиста України. Через 2 роки після виходу на пенсію у 1989 році Гарчар Йосип помер в Ужгороді у 56-річному віці.
16: Kultúrcseppek című rovatunkat hallották.
17: Ви чули рубрику «Краплини культури»?

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádióhallgatókat május 20-án, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 20 травня, середа, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Oroszország az éjszaka folyamán több ukrán város ellen is csömeges támadást indított. A legsúlyosabban Dnyipró városa érintett, ahol 2 ember életét vesztette, 6 pedig megsérültek. Támadásokat jegyeztek fel Harkivban és Odesszában is. Számoltak be róla a megyei katonai közigazgatások vezetői. A Dnyipropetrovszk megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője szerint az orosz csapatok rakétákkal, drónokkal és tűzérséggel támadták a megye 2 járását. Dnyipróban az éjszakai támadás következtében megrongálódott egy élelmiszerraktár, több családi ház is egy személyautó. Közben Harkiv 2 kerületében is Shahed drónbecsapódásokat regisztráltak. 1 ember orvosi ellátásra szorult. Odesszában a támadás következtében több lakóház és autó is megrongálódott, egy földszintes épület pedig teljesen megsemmisült, írja a korrespondent.net. Emellett ismerté vált, hogy tegnap az ellenség ballisztikus rakétával mért csapást a Csernyihív megyei Priluki város központjára. A támadásban 3 ember életét vesztette, további 29 pedig megsérült. Prilukiban a mai napot gyásznappá nyilvánították.
3: Росія вночі завдала масованих ударів по кількох українських містах. Найбільше постраждало Дніпро. 2 загиблих, 6 поранених. Атаки зафіксували також в Харкові та Одесі. Про це свідчить повідомлення очільників обласних військових адміністрацій. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА, війська Російської Федерації атакували 2 райони області ракетою, безпілотниками та артилерією. У Дніпрі через нічну атаку пошкоджений продуктовий склад, приватні будинки та автомобіль. Тим часом у 2 районах Харкова зафіксовано влучання шахедів. Медичної допомоги потребувала 1 людина. В Одесі внаслідок атаки пошкоджено кілька житлових будинків та автівки. Повністю зруйновано одноповерхову будівлю, пише кореспондент.net. Також відомо, що вчора ворог завдав удару балістичною ракетою по центру міста Прилуки на Чернігівщині. 3 людей загинули, 29 постраждали. У Прилуках сьогодні оголошено день жалоби.
2: Ukrajna és Magyarország szakértői szintű konzultációkat kezdtek, amelyeken részt vesz többek között Andrij Sibiha ukrán és Orbán Anita magyar külügyi vezető, valamint Tarasz Kacska, európai és euróatlanti integrációért felelős ukrán miniszterelnök helyettes is. Az ukrán külügyminiszter nyitó beszédében 3 fő témára összpontosított: a kétoldalú kapcsolatokra, a nemzeti kisebbségek jogaira és Ukrajna EU csatlakozására. Sibiha hangsúlyozta, hogy Ukrajna komolyan veszi a nemzeti kisebbségek jogainak biztosítását, és továbbra is elkötelezett azok európai normáknak megfelelő védelme mellett. A társszervezető reményét fejezte ki, hogy a tárgyalások konstruktívak lesznek, és elősegítik, hogy a két ország maga mögött hagyja a múlt kihívásait, valamint közösen építse a jövőt. Az információ az ukrán külügyminisztérium hivatalos honlapján jelent meg.
3: Сьогодні Україна та Угорщина розпочали консультації на рівні експертів, в яких беруть участь, зокрема, міністри закордонних справ Андрій Сибіга та Аніта Орбан і віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка. У своїй вступній промові глава української дипломатії зосередився на 3 ключових питаннях – двосторонніх відносинах, правах національних меншин та вступі України до ЄС. Україна серйозно ставиться до прав національних меншин і залишається відданою їх забезпеченню відповідно до європейських стандартів. Ми розуміємо, що це питання має фундаментальне значення, зазначив Сибіга. Також міністр закордонних справ України висловив сподівання, що сьогоднішні консультації будуть конструктивними та продемонструють готовність України й Угорщини залишити позаду виклики минулого та формувати наше спільне майбутнє, повідомляється на сайті МЗС України.
2: Ideiglenesen korlátozta az Ukrajnába közlekedő nemzetközi járatait a Magyar Vasúttársaság a május 13-ai kárpátaljai dróntámadást követően. A döntés értelmében a magyar szerelvények további értesítésig csak a határmenti Csap állomásig közlekednek, onnan pedig visszafordulnak Magyarország irányába. A MÁV csoport hivatalos tájékoztatása szerint a korlátozás több népszerű nemzetközi járatot is érint. Rövidített útvonalon közlekedik a Budapest és Munkács között járó Latorca Intercity, valamint a Bécs és Ungvár közötti Tisza Eurocity is. Emellett a Nyíregyháza és Munkács között közlekedő 642-es számú személyvonat útvonalát szintén csapig rövidítették. A közösségi médiában megjelent beszámolók szerint az utasok továbbszállítását Csaptól az ukrán vasút szerelvényei biztosítják. A MÁV egyelőre nem közölte, meddig maradnak érvényben a korlátozások. A többi nemzetközi vasúti összeköttetés egyelőre zavartalanul működik. A Kassát és Munkácsot összekötő szlovák járatoknál nem jelentettek változást. és a Prága csap útvonalon közlekedő RegioJet vonatai is a megszokott menetrend szerint közlekednek. Az ukrán Zaliznica tájékoztatása szerint a Kijev és Bécs, valamint a Kijev és Budapest közötti ukrán szerelvények szintén folytatják közlekedésüket.
3: Угорщина тимчасово зупинила рух своїх поїздів і причіпних вагонів територією України після атаки дронів на Закарпаття 13 травня. Відповідно до ухваленого рішення, угорські потяги до окремого повідомлення курсуватимуть лише до прикордонної станції ЧОП, звідки повертатимуться назад до Угорщини. Згідно з офіційною інформацією компанії MAV Group, обмеження торкнуться кількох популярних міжнародних маршрутів. За скороченим маршрутом тепер курсують потяги Інтерсіті Латорца сполученням Будапешт Качево, а також Євросіті Тиса, який з'єднує Відень та Ужгород. Крім того, маршрут приміського поїзда номер 642 з полученням Нірідь-Газа-Мукачево також скоротили до станції ЧОП. За повідомленнями у соціальних мережах, подальше перевезення пасажирів із ЧОПа забезпечують потяги української залізниці. Наразі угорська сторона не повідомила, доки діятимуть обмеження. Водночас інші міжнародні залізничні сполучення поки працюють у звичному режимі. Змін не зафіксовано на словацьких рейсах між Кошице та Мукачевом, а потяги компанії RegioJet на маршруті Прага-ЧОП продовжують курсувати за стандартним графіком. Тим часом в Укрзалізниці повідомили, що українські потяги з полученням Київ-Відень та Київ-Будапешт також і надалі здійснюють рейси без змін.
2: Több mint 500 felvételiző teszi le a nemzeti multidisziplináris tesztet a nemzeti kisebbségek nyelvén, közölte az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium. Összesen 518 résztvevő kérte legalább egy vizsgatárgy feladatainak fordítását magyar, lengyel vagy román nyelvre. A legtöbben magyar nyelven szeretnék teljesíteni az NMT-t, összesen 497-en választották ezt a lehetőséget. Emellett 3 felvételiző lengyelül, 18 pedig román nyelven kérte a feladatlapokat. Idén azok a diákok, akik nemzeti kisebbségi vagy őshonos népek nyelvén tanultak, matematikából, Ukrajna történelméből, biológiából, földrajzból, fizikából és kémiából is anyanyelvükön oldhatják meg a teszt feladatokat.
3: Понад 500 вступників складатимуть національний мультипредметний тест мовами національних меншин. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. Зокрема, 518 учасників національного мультипредметного тесту замовили переклад завдань хоча б з одного предмета НМТ польською, румунською та угорською мовами. Більше за все учасників виявили бажання скласти НМТ угорською мовою – 497 осіб. Ще троє з 18 осіб замовили переклад завдань польською та румунською мовами відповідно. Як відомо, цьогоріч випускники, які здобували освіту мовами корінних народів і національних меншин під час проходження НМТ, мають змогу виконувати тестові завдання з математики, історії України, біології, географії, фізики та хімії тією мовою, якою здобували середню освіту.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A következő órákban derült napos idő várható. A mai nappali csúcshőmérséklet eléri a 24 fokot, estére pedig a hőmérő higanyszála 20 fokig csökkenhet.
3: У наступні години спостерігатиметься ясна сонячна погода. Сьогодні денний температурний максимум становитиме на рівні плюс 24 градуси. Ввечері стовпчики термометрів опустяться до плюс 20.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következне.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya, radioszlukacsámtól vásolj vágy novene sportok. Kárpátalján elismerésbe részesítették a téli olimpiai játékok résztvevőit. A megyei tanács elnöke Román Szaráj és Kárpátalja kormányzója Miroslav Bilecki ünnepélyesen adták át a diszlópleveleket és az elismeréseket azoknak a sportolóknak, akik a világversenyeken képviselték a megyét és az országot. Díjazták a téli sportágak kiemelkedő képviselőit, az alpesi sízőket, Dmitro Sepjukot és Anasztasia Sepilenkót, Dancsa Csundák Anna Mária snowboardost, a beregszázi síakrobatákat, Oleksandr Okipnyukot és Popovics Nellit, valamint Olekszandra Merkusinát, biatlonistát. A megyevezetése kiemelte a sportolók hozzájárulását a sport fejlődéséhez, kitartásukat és azokat az eredményeket, amelyek Kárpátalját a nemzetközi sportéletben is ismerté teszik. Na Zakarpátyi bizonyosodó участnikiu zömovok olimpijskiki, hor holová Zakarpátyskoj oblastnoj rady Roman Sarajta holová, ová Miroslav Bilajski vručili počestní hrámoty i vidznaky sportsmenom, jaký predstavljali oblast a krajinu na svitových aranách. Nagrody otrimali providní predstavniki zömovek vidiv sportu. Hiz koležniki Dmitro Šepjuk та Анастасія Шепіленко, сноубордистка Анна Маріданча, фристайліст з Берегова Олександр Окітнюк і Нелі Попович, а також біатлоністка Олександра Меркушина. Керівництво області відзначило їхній внесок у розвиток спорту, професіоналізм, наполегливість та високі результати, які прославляють Закарпаття на міжнародному рівні. A Kárpátaljai labdarúgó bajnokság 12. fordulójában a csapatok gólgazdag és feszült mérkőzéseket játszottak. Meda a Nevickei vár Krajna 2-2, a hazaiak gyorsan elhúztak 2-0-ra, de a Krajna egyenlített és fontos döntetlent ért el. Zirka a Nagyszőlős 0-4, a nagyszőlősi csapat már a szünet előtt bebiztosította a győzelmet 4 gólt szerezve. Munkács Őrdarmai lider 4-0, a munkácsiak sorozatban másodszor mértek kiütéses vereséget az ellenfélre, Mergyeljev mester 3-ast szerzett. Visk Buzsora 2-1, Ungesztenyési Csillag Borzsava 1-1. A vendégek szereztek vezetést, a hazaiak a szünet után gyorsan egyenlítettek. У 12-му турі чемпіонату Закарпаття з футболу команди видали результативні та напружені матчі. Медея Невецький замок, Крайна 2-2. Господарі швидко повели 2-0, але Крайна відігралась та взяла важливу нічию. Зірка Севлюш 4-0, виноградівці оформили перемогу ще до перерви, забивши 4 м'ячі. Мукачево лідер 4-0. Мукачевці вдруге поспіль розгромили суперника. Хет-трик Мердєєва. Вишково Бужора 2-1, Лінці Зірка Боржава 1-1. Гості повели, господарі швидко зрівняли після перерви. A szlovákiai Rima szombatban rendezték meg a 48. nemzetközi judó versenyt, amely idén mintegy 650 fiatal sportolót vonzott 11 európai országból. A rangos tornán egyedüli ukrán csapatként a Kárpátaljáról érkező fiatal judósok vettek részt Viktor Kaminski vezetőedző irányításával az U11 és U13-as korosztályokban. A kárpátaljai versenyzők összesen 1 ezüst és 4 bronzérmet szereztek. Az edzői stáb kiemelte, hogy a sportolók bátran, fegyelmezetten is versenyképesen küzdöttek, a torna pedig hagyományosan magas színvonalú szervezéssel zajlott. У словацькому місті Рімавська Собота відбувся 48-й міжнародний турнір з дзюдо, який цього року зібрав близько 650 юних спортсменів із 11 європейських країн. Єдиною українською командою на престижних змаганнях стали юні дзюдоїсти Закарпаття під керівництвом старшого тренера Віктора Камінського і виступили у вікових категоріях U11 та 13. Закарпатські дзюдоїсти вибороли одну срібну та 4 бронзові медалі. Тренерський штаб відзначив, що спортсмени показали достойну, сміливу та конкурентну боротьбу, а сам турнір традиційно відзначився високим рівнем організації. Спортхіреньки Halottak, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
5: Спортхіреньки Halottak.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
5: Реклама.
3: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої. Крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода.
6: Для дітей
3: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої. Крафтове морозиво.
6: Мені, будь ласка, 3 кульки.
3: Місто Берегове, площа Кошута. Біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
7: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt.
6: Kicsiknek
7: és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
6: Én 3 gombócot kérek.
7: Beregszáz, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
8: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
10: Epekő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
11: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
12: У вересні ваша дитина йде до 6 класу, вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань, тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів «Матіас Корвінус Колегіум». Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз, нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму FIT на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру Матіас Корвінус Колегіум. Освіта, що відкриває можливості.
13: Szeptemberben 6-os lesz a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik. Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
14: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
15: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 3591.
16: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
17: Viber, WhatsApp, Telegram.
18: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії One Lab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum.
4: Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód: Ukrán Egészségügyi Minisztérium, nr. 2923, 2021, 12. Hóharcaliga.
5: Ще одна машина перед нами, і вже переїдемо цей кордон.
6: Добрий день. Ваші документи?
7: А техогляд?
5: Немає.
8: Не маєте?
7: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
5: Та ні.
1: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни, навіть транзитом чи після проходження митного контролю, потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда. Телефон 050 782 61-29.
9: Ай, на már csak egy autó áll előttünk, és határt lépünk.
6: Jó napot kívánok! Okmányok? Műszaki vizsga?
9: Az nincs.
6: Nincs. Akkor sajnos, vissza kell fordulnia.
9: Na, ne már!
10: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is, műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
11: Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
12: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
11: Személyautó, motor, teherautó, iskolásbusz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Bereg Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050 782 6129.
1: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
13: Двічі на тиждень
1: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099 971 81 88.
8: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу слухали.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 20-án, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 20 травня, середа, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: A Beregszászi Vízügyi Igazgatóság munkatársai intézkedéseket hajtottak végre az Ilosva-patakban kialakuló rendkívüli helyzetek megelőzés érdekében. A térségen átfoluló zivatarok és erőszéllökések után, amelyek kedvezőtlen következményeket okoztak, felmérték a patak medrét Ilosva város területén. Az ellenőrzés során megállapították, hogy az egyik szakaszon a kidőlt fák szinte teljesen elzárták a medret, és jelentősen lelassították a víz áramlását. A kialakult helyzet negatív következményekhez vezethetett volna, és veszélyt jelentett az árhullámok idején, mivel fennállt a torlasz kialakulásának, a patak kilépésének a medréből, valamint a környező területek elárasztásának veszélye. A rendkívüli helyzet megelőzés érdekében a Beregszászi Vízügyi Igazgatóság munkatársai megszervezték és elvégezték a kidőlt fák eltávolítását. A jövőben a potenciálisan veszélyes helyzetek időbeni felismerés érdekében folyamatosan figyelemmel kísérik majd a hidrológiai helyzetet, valamint a folyók és csatornák vízszintjét az igazgatóság működési területén, tájékoztatott a Tisza Vízgyűjtő Gazdálkodási Igazgatóság.
3: Працівниками Берегівського міжрайонного управління водного господарства проведено заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на річці Іршава. Після проходження територією області грозових дощів та шквального вітру, які спричинили негативні наслідки, було проведено обстеження русла річки Іршава в межах міста Іршава. Під час обстеження встановлено, що на одній з ділянок повалені дерева майже повністю перекрили русло річки та значно сповільнили течію води. Ситуація, що склалася, могла призвести до негативних наслідків і створювала загрозу під час проходження паводків, оскільки існувала ймовірність утворення затору, виходу води з берегів та підтоплення прилеглих територій. З метою запобігання виникненню надзвичайної ситуації працівниками Берегівського міжрайонного управління водного господарства було організовано та проведено роботи з вилучення повалених дерев. Надалі, з метою своєчасного виявлення потенціально небезпечних ситуацій, здійснюватиметься постійний моніторинг гідрологічної ситуації та рівня води в річках і каналах у зоні діяльності управління. Про це інформує басейнове управління водних ресурсів річки Тиси.
2: A Kárpátaljai Erdészeti Iroda közleményben tájékoztat a lakosság és a szociális szféra számára elérhető tűzifa értékesítésének rendjéről a 2026-27-es fűtési szezonra. Annak érdekében, hogy biztosítsák a lakosság igényeket és fenntartsák a megfizethető árakat, az erdészeti gazdaság leállította a tűzifa értékesítését a kereskedelmi vállalatok felé. A teljes kitermelt mennyiség így a lakosság és a költségvetési intézmények ellátását szolgálja. Jelenleg az első csoportba tartozó tűzifa, többek között a nyír, tölgy, bükk, kőris, gyertyán, akát, szél, vörösfenyő 1497 hrivnyába kerül köbméterenként, közvetlenül a kitermelés helyéről vásárolva. Raktárról történő vásárlás esetén az ára 2228 hrivnya 40 kopéka köbméterenként. A szállítással kapcsolatban fontos információ, hogy a fakitermelési technika nagy leterheltsége miatt az erdészet a fa elszállítását önkiszállítással vagy magánfuvarozók igénybevételével kéri megoldani. Az éves vásárlási javasolt felső határ személyenként legfeljebb 15 köbméter. A tűzifa megrendelése a legközelebbi erdészeti hivatalnál vagy erdőgazdaságnál megfelelő kérelem és szükséges dokumentumok benyújtásával, illetve online a Drovaja szolgáltatáson keresztül lehetséges, közölte a Nagyberegi Kistérség hivatalos oldalán.
3: Філія «Карпатський лісовий фонд» Державного підприємства «Ліси України» інформує про діючий порядок продажу дров для населення та соціальних сфер на опалювальний сезон 2026-2027 років. Щоб забезпечити потреби людей та утримати доступні ціни, лісове господарство припинило продаж дров комерційним компаніям. Увесь ресурс іде на потреби громадян та бюджетних установ. Наразі ціни за дрова першої групи – береза, дуб, бук, ясен, граб, акація, в'яз, модрина тощо – за один кубічний метр становить 1497 гривень при купівлі безпосередньо з лісосіки та 2228 гривень 40 копійок при купівлі зі спеціальних складів. Важливо щодо доставки. Через велику завантаженість техніки лісгоспу та заготівлі доставку деревини просять організувати самовивозом або з допомогою приватних перевізників. Рекомендований граничний обсяг купівлі на одну особу протягом календарного року становить до 15 кубометрів. Замовити дрова можна можна, прийшовши до найближчого лісництва, надлісництва з відповідною заявою та необхідними документами або через онлайн-сервіс «Дрова.є». Про це повідомляє Великобереська громада на сторінці у Фейсбук.
2: Nagyértékű gyógyszerszállítmányt kapott Ukrajna a 3 és 12 év közötti hepatitis C-ben szenvedő gyermekek kezelésére. Az ukrán egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint olyan készítményekről van szó, amelynek kezelési időtartama 3 vagy 6 hónap, és amely lehetővé teszi a vírusos hepatitis C teljes leküzdését. A minisztérium emlékeztetett arra, hogy jelenleg világszerte kizárólag eredeti gyógyszerek állnak rendelkezésre a 12 év alatti gyermekek hepatitis C kezelésére. Emiatt a terápia rendkívül költséges és korlátozottan elérhető, ezért az ilyen jellegű támogatás kiemelten fontos. A beérkezett gyógyszereket 7 megye speciális egészségügyi intézményei között osztják szét a betegek szükségletének megfelelően. Ennek köszönhetően 10-12 év alatti hepatitis C fertőzött gyermek részesülhet a szükséges kezelésben. A támogatás összértéke meghaladja 700 000 eurót. A hepatitis C olyan vírusos megbetegedés, amely elsősorban vérútján terjed, és főként a májat támadja meg. Gyermekek esetében a fertőzés leggyakrabban az édesanyáról terjed át a gyermekre, a terhesség vagy a szülés során, illetve vérrel kapcsolatos orvosi beavatkozások következtében.
3: Україна отримала партію дороговартісних ліків для лікування дітей із вірусним гепатитом С серед дітей від 3 до 12 років. Це оригінальний препарат, курс лікування яким триває 3 або 6 місяців, і завдяки якому вірусний гепатит С можна подолати. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України. Там нагадують, що наразі в світі для лікування вірусного гепатиту С у дітей до 12 років існують виключно оригінальні лікарські засоби. Через це лікування дітей залишається надзвичайно дороговартісним та обмеженим. Саме тому така підтримка є надзвичайно важливою. Отримані ліки розподілять між спеціалізованими медичними закладами у 7 регіонах відповідно до потреб пацієнтів. Це дозволить забезпечити необхідне лікування для 10 дітей віком до 12 років із вірусним гепатитом С, які перебувають під медичним наглядом. Загальна вартість допомоги понад 700 тисяч євро. Вірусний гепатит С – це захворювання, спричинене вірусом, який передається переважно через кров і насамперед уражає печінку. У дітей вірусний гепатит С найчастіше може передаватися від інфікованої матері до дитини під час вагітності або пологів, а також під час медичних втручань, пов'язаних із контактом із кров'ю.
2: 21.967 külföldi egyéni vállalkozó dolgozik jelenleg Ukrajnában. A háború kezdete óta a külföldiek évente átlagosan mintegy 1.900 új vállalkozást nyitnak. A legtöbb ilyen vállalkozás Kijevben működik, összesen 5.216. Ezt Harkiv és Odessa megye követi. Erre a három régióra jut az Ukrajnában működő külföldi vállalkozók több mint fele. A külföldiek leggyakrabban a kiskereskedelem területén indítanak vállalkozást. Emellett továbbra is népszerű a logisztika és raktározás, a nagykereskedelem, a szálloda és vendéglátóipar, valamint az IT-szektor, tudatta az Open Data Bot.
3: Наразі в Україні працюють 21.967 іноземних фізичних осіб-підприємців. Від початку війни іноземці щороку в середньому відкривали близько 1.9 тисяч нових бізнесів. Найбільше таких підприємств зареєстровано у Києві, загалом 5216. Далі йдуть Харківська та Одеська області. На ці три регіони припадає понад половина всіх іноземних підприємців, які працюють в Україні. Найчастіше іноземці відкривають бізнес у сфері роздрібної торгівлі. Також популярними залишаються логістика та складське господарство, оптова торгівля, торгівельно-ресторанний бізнес і IT-сектор. Про це повідомляється на сайті Open Data Bot.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A következő órákban is napsütésben gazdag időnk лесь. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 fok lehet, de a közvetlen napsütésen ez többnek érződhet. Csapadék kialakulására semmilyen formában nem kell számítani.
3: У наступні години протримається ясна сонячна погода. Температура повітря становитиме на рівні плюс 24 градуси, проте на сонці відчуватиметься більшою. Опадів синоптики не передбачають.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Дякуємо за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya, radio szluhacsámtól vásolj váhenové lesz sportok. Hivatalos az Arsenal Anglia bajnoka. Az angol Premier League 37. fordulójának mérkőzésén a Bournemouth otthon fogadta Manchester City-t. Pep Guardiola együttesének kizárólag a győzelem lett volna elfogadható ahhoz, hogy életbe tartsák bajnoki reményeiket. Nem így történt. Ez az ágyusok első bajnoki címe az elmúlt 22 évben, a legendás Arsène Wenger irányította 2003-2004-es szezon óta. Három egymást követő ezüstérmes idény után Mikel Arteta a csapata végre megszerezte az áhított aranyérmet. Az újdonsült bajnokok előtt ráadásul itt a lehetőség a bajnoki duplázásra is, mivel május 30-án a londoniak a Paris Saint-Germain ellen lépnek pályára a bajnokok ligája döntőjében. Официально Арсенал чемпион Англии. Бормут зупинив Манчестер Сіті. У матчі 37-му туру англійської прем'єр-ліги Бормут вдома приймав Манчестер Сіті. Підопічним Пепа Гвардіоли була потрібна виключно перемога, щоб зберегти шанси на титул. Але цього не сталося. Це перше чемпіонство канонірів за останні 22 роки з часів легендарного сезону 2003-2004 під керівництвом Арсена Венгера. Після трьох поспіль срібних сезонів команда Мікеля Артети нарешті здобуває омріяне золото. Попереду у новоспечених чемпіонів є шанс оформити золотий дубль. 30 травня лондонці зіграють у фіналі Ліги чемпіонів проти Парі Сен-Жермен. Majdste a törökországi Besiktás parkad otthont a labdarúgó Európa Liga döntőinek, amelyben a Freiburg és az Aston Villa küzd meg egymással. Mindkét együttes számára óriási a tét, hiszen a sorozat történetében most először találkoznak egymással a felek. A Freiburg valóságos klub történelmet írt azzal, hogy az elődöntőbe a portugál Brágát búcsúztatva bejutott élete legelső európai kupa döntőibe. A túloldalon a birminghami Aston Villa szintén hosszú átkot tört meg. Az angol csapat az 1982-es Beck győzelme óta először jutott el egy nagy UEFA torna fináliáig. A gárda spanyol vezetőedzője az Európa Liga abszolút specialistájának számító Unai Emery már a 6. Európa Liga döntőjére készül, és korábbi 4 siker után most az angolokkal is felérne a kontinens csúcsára. A mintegy 40 ezer néző befogadására alkalmas isztambuli stadionban garantált a feszült hangulat, ahol az is eldől, hogy a németek újoncként emelhetik-e a magasba a serleget, vagy Emery zsenialitásához újabb európai dicsőséget a birminghamieknek. Сьогодні на стадіоні Бешикташ Парк в Туреччині відбудеться фінал Ліги Європи, в якому за головний трофей змагатимуться Фрайбург та Астон Вілла. Фрайбург написав справжню історію клубу. Здолавши у півфіналі португальську Брагу, німецька команда вперше у своїй історії пробилась до фіналу Єврокубка. З іншого боку, Астон Вілла також вперше з моменту своєї перемоги в Кубку європейських чемпіонів 1982 року вийшла до фіналу великого турніру. Іспанський наставник команди Унай Емері, якого вважають спеціалістом з Ліги Європи, готує вже до свого 6-го фіналу. Після 4 попередніх тріумфів тепер він прагне підкорити європейську вершину разом із англійцями. На Стамбульському стадіоні, що вміщує близько 40 тисяч глядачів, гарантована напружена атмосфера. Саме там визначиться, чи зможуть німці в статусі дебютантів підняти кубок над головою, чи геніальність Емері принесе нову європейську славу бірмінгенцям. A футбол-сурколók élesen бірялták a 2026-os labdarúgó világbajnoki döntő történetének első félidei show műsorát, amely sokan a Super Bowl másolatának neveznek. A fő kifogása az idő. A szabályok szerint a szünet legfeljebb 15 perc lehet, ám a FIFA már korábban is túlépte ezt. A 2024-es Copa America döntőjében Shakira fellépése miatt a pihenő 25 percre nyúlt, amit az edzők is kritizáltak. További felháborodást váltottak ki a rekord magas jegyárak. A FIFA történelmi pillanatnak nevezi a showt, amelyet a Global Citizen Education Fund támogat, és amely 100 millió dollár szeretne gyűjteni a világ gyermekeinek megsegítésére. Футбольні фанати розкритикували вперше в історії шоу в перерві фіналу чемпіонату світу, назвавши його копією Суперболу. Головне зауваження – час. За правилами перерва має тривати 15 хвилин, однак FIFA вже порушувала регламент. У фіналі Кубка Америки 2024 шоу Шакіри розтягнуло паузу до 25 хвилин, що викликало критику тренерів. Додаткове обурення спричинили рекордні ціни на квитки. FIFA називає шоу історичним моментом, а захід відбувається за підтримки Global Citizen Education Fund, який планує зібрати 100 мільйонів доларів на допомогу дітям. Sporthíreinket hallották, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Sporthíreinket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
0: Реклама. Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса: Берегівський район, село Косонь. Телефон 097 966 02 50. 097 966 02 50.
5: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
3: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
6: A Technika Ukrajina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye: Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
7: Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний, дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, площа Кошута, 4.
8: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valamit. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
9: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
6: Тетőт építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
10: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
11: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
12: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу хвалили.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь, телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony, telefonszám 097 966 02 50, 097 966 02 50.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
5: Halotti törés megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
6: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
7: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
8: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
9: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Разумовський тető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Разумовський тető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Разумовський тető- és építőanyag. Határok nélkül.
10: Telefonszám 095 183 83 32.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
3: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Puls FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádióhallgatókat május 20-án, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 20 травня, середа, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: A Beregszászi Vízügyi Igazgatóság munkatársai intézkedéseket hajtottak végre az Ilosva-patakban kialakuló rendkívüli helyzetek megelőzés érdekében. A térségen átfonuló zivatarok és erős széllökések után, amelyek kedvezőtlen következményeket okoztak, felmérték a patak medrét Ilosva város területén. Az ellenőrzés során megállapították, hogy az egyik szakaszon a kidőlt fák szinte teljesen elzárták a medret, és jelentősen lelassították a víz áramlását. A kialakult helyzet negatív következményekhez vezethetett volna, és veszélyt jelentett az árhullámok idején, mivel fennállt a torlasz kialakulásának, a patak kilépésének a medréből, valamint a környező területek elárasztásának veszélye. A rendkívüli helyzet megelőzés érdekében a Beregszászi Vízügyi Igazgatóság munkatársai megszervezték és elvégezték a kidőlt fák eltávolítását. A jövőben a potenciálisan veszélyes helyzetek időbeni felismerés érdekében folyamatosan figyelemmel kísérik majd a hidrológiai helyzetet, valamint a folyók és csatornák vízszintjét az igazgatóság működési területén, tájékoztatott a Tisza Vízgyűjtő Gazdálkodási Igazgatóság.
3: Працівниками Берегівського міжрайонного управління водного господарства проведено заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на річці Іршава. Після проходження територією області грозових дощів та шквального вітру, які спричинили негативні наслідки, було проведено обстеження русла річки Іршава в межах міста Іршава. Під час обстеження встановлено, що на одній з ділянок повалені дерева майже повністю перекрили русло річки та значно сповільнили течію води. Ситуація, що склалася, могла призвести до негативних наслідків і створювала загрозу під час проходження паводків, оскільки існувала ймовірність утворення затору, виходу води з берегів та підтоплення прилеглих територій. З метою запобігання виникненню надзвичайної ситуації працівниками Берегівського міжрайонного управління водного господарства було організовано та проведено роботи з вилучення повалених дерев. Надалі, з метою своєчасного виявлення потенціально небезпечних ситуацій, здійснюватиметься постійний моніторинг гідрологічної ситуації та рівня води в річках і каналах у зоні діяльності управління. Про це інформує басейнове управління водних ресурсів річки Тиси.
2: A Kárpátaljai Erdészeti Iroda közleményben tájékoztat a lakosság és a szociális szféra számára elérhető tűzifa értékesítésének rendjéről a 2026-27-es fűtési szezonra. Annak érdekében, hogy biztosítsák a lakossági igényeket és fenntartsák a megfizethető árakat, az erdészeti gazdaság leállította a tűzifa értékesítését a kereskedelmi vállalatok felé. A teljes kitermelt mennyiség így a lakosság és a költségvetési intézmények ellátását szolgálja. Jelenleg az első csoportba tartozó tűzifa, többek között a nyír, tölgy, bükk, kőris, gyertyán, akát, szél, vörösfenyő 1497 hrivnyába kerül köbméterenként, közvetlenül a kitermelés helyéről vásárolva. Raktárról történő vásárlás esetén az ára 2228 hrivnya 40 kopéka köbméterenként. A szállítással kapcsolatban fontos információ, hogy a fakitermelési technika nagy leterheltsége miatt az erdészet a fa elszállítását önkiszállítással vagy magánfuvarozók igénybevételével kéri megoldani. Az éves vásárlási javasolt felső határ személyenként legfeljebb 15 köbméter. A tűzifa megrendelése a legközelebbi erdészeti hivatalnál vagy erdőgazdaságnál megfelelő kérelem és szükséges dokumentumok benyújtásával, illetve online a Drovaja szolgáltatáson keresztül lehetséges, közölte a Nagyberegi Kistérség hivatalos oldalán.
3: Філія «Карпатський лісовий фонд» Державного підприємства «Ліси України» інформує про діючий порядок продажу дров для населення та соціальних сфер на опалювальний сезон 2026-2027 років. Щоб забезпечити потреби людей та утримати доступні ціни, лісове господарство припинило продаж дров комерційним компаніям. Увесь ресурс іде на потреби громадян та бюджетних установ. Наразі ціни за дрова першої групи – береза, дуб, бук, ясен, граб, акація, в'яз, модрина тощо – за один кубічний метр становить 1497 гривень при купівлі безпосередньо з лісосіки та 2228 гривень 40 копійок при купівлі зі спеціальних складів. Важливо щодо доставки. Через велику завантаженість техніки лісгоспу та заготівлі доставку деревини просять організувати самовивозом або з допомогою приватних перевізників. Рекомендований граничний обсяг купівлі на одну особу протягом календарного року становить до 15 кубометрів. Замовити дрова можна можна, прийшовши до найближчого лісництва, надлісництва з відповідною заявою та необхідними документами або через онлайн-сервіс «Дрова.є». Про це повідомляє Великобереська громада на сторінці у Фейсбук.
2: Nagyértékű gyógyszerszállítmány kapott Ukrajna a 3 és 12 év közötti hepatitis C-ben szenvedő gyermekek kezelésére. Az ukrán egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint olyan készítményekről van szó, amelynek kezelési időtartama 3 vagy 6 hónap, és amely lehetővé teszi a vírusos hepatitis C teljes leküzdését. A minisztérium emlékeztetett arra, hogy jelenleg világszerte kizárólag eredeti gyógyszerek állnak rendelkezésre a 12 év alatti gyermekek hepatitis C kezelésére. Emiatt a terápia rendkívül költséges és korlátozottan elérhető, ezért az ilyen jellegű támogatás kiemelten fontos. A beérkezett gyógyszereket 7 megye speciális egészségügyi intézményei között osztják szét a betegek szükségletének megfelelően. Ennek köszönhetően 10-12 év alatti hepatitis C fertőzött gyermek részesülhet a szükséges kezelésben. A támogatás összértéke meghaladja 700 000 eurót. A hepatitis C olyan vírusos megbetegedés, amely elsősorban vérútján terjed, és főként a májat támadja meg. Gyermekek esetében a fertőzés leggyakrabban az édesanyáról terjed át a gyermekre, a terhesség vagy a szülés során, illetve vérrel kapcsolatos orvosi beavatkozások következtében.
3: Україна отримала партію дороговартісних ліків для лікування дітей із вірусним гепатитом С серед дітей від 3 до 12 років. Це оригінальний препарат, курс лікування яким триває 3 або 6 місяців, і завдяки якому вірусний гепатит С можна подолати. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України. Там нагадують, що наразі в світі для лікування вірусного гепатиту С у дітей до 12 років існують виключно оригінальні лікарські засоби. Через це лікування дітей залишається надзвичайно дороговартісним та обмеженим. Саме тому така підтримка є надзвичайно важливою. Отримані ліки розподілять між спеціалізованими медичними закладами у 7 регіонах відповідно до потреб пацієнтів. Це дозволить забезпечити необхідне лікування для 10 дітей віком до 12 років із вірусним гепатитом С, які перебувають під медичним наглядом. Загальна вартість допомоги – понад 700 тисяч євро. Вірусний гепатит С – це захворювання, спричинене вірусом, який передається переважно через кров і насамперед уражає печінку. У дітей вірусний гепатит С найчастіше може передаватися від інфікованої матері до дитини під час вагітності або пологів, а також під час медичних втручань, пов'язаних із контактом із кров'ю.
2: 21.967 külföldi egyéni vállalkozó dolgozik jelenleg Ukrajnában. A háború kezdete óta a külföldiek évente átlagosan mintegy 1.900 új vállalkozást nyitnak. A legtöbb ilyen vállalkozás Kijevben működik, összesen 5.216. Ezt Harkiv és Odessa megye követi. Erre a három régióra jut az Ukrajnában működő külföldi vállalkozók több mint fele. A külföldiek leggyakrabban a kiskereskedelem területén indítanak vállalkozást. Emellett továbbra is népszerű a logisztika és raktározás, a nagykereskedelem, a szálloda és vendéglátóipar, valamint az IT-szektor, tudatta az Open Data Bot.
3: Наразі в Україні працюють 21.967 іноземних фізичних осіб-підприємців. Від початку війни іноземці щороку в середньому відкривали близько 1.9 тисяч нових бізнесів. Найбільше таких підприємств зареєстровано у Києві, загалом 5216. Далі йдуть Харківська та Одеська області. На ці три регіони припадає понад половина всіх іноземних підприємців, які працюють в Україні. Найчастіше іноземці відкривають бізнес у сфері роздрібної торгівлі. Також популярними залишаються логістика та складське господарство, оптова торгівля, торгівельно-ресторанний бізнес і IT-сектор. Про це повідомляється на сайті Open Data Bot.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A következő órákban is napsütésben gazdag időnk lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 fok lehet, de a közvetlen napsütésen ez többnek érződhet. Csapadék kialakulására semmilyen formában nem kell számítani.
3: У наступні години протримається ясна сонячна погода. Температура повітря становитиме на рівні плюс 24 градуси, проте на сонці відчуватиметься більшою. Опадів синоптики не передбачають.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Дякуємо за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya, radioszlukacsám, továsolj váhe novede sportu. Kárpátalján elismerésbe részesítették a téli olimpiai játékok résztvevőit. A megyei tanács elnöke Román Szaráj és Kárpátalja kormányzója Miroslav Bilecki ünnepélyesen adták át a diszókleveleket és az elismeréseket azoknak a sportolóknak, akik a világversenyeken képviselték a megyét és az országot. Díjazták a téli sportágak kiemelkedő képviselőit, az alpesi sízőket, Dmitro Sepjukot és Anasztasia Sepilenkót, Dancsa Csundák Anna Mária snowboardost, a beregszázi sí akrobatákat, Olekszandr Okipnyukot és Popovics Nellit, valamint Olekszandra Merkusinát, biatlonistát. A megyevezetése kiemelte a sportolók hozzájárulását a sport fejlődéséhez, kitartásukat és azokat az eredményeket, amelyek Kárpátalját a nemzetközi sportéletben is ismertté teszik. Na Zakarpátyi biznáčalo účastníky zimových olympijských ihor Holová Zakarpátskej oblastnej rady Roman Sarajta Holová Ova Miroslav Bilecký vručili počestní grámoty i відзнаки спортсменам, які представляли область та країну на світових аренах. Нагороди отримали провідні представники зимових видів спорту. Гірськолижники Дмитро Шепюк та Анастасія Шепіленко, сноубордистка Анна Маріданча, фристайлісти з Берегова Олександр Окітнюк і Нелі Попович, а також біатлоністка Олександра Меркушина. Керівництво області відзначило їхній внесок у розвиток спорту, професіоналізм, наполегливість та високі результати, які прославляють Закарпаття на міжнародному рівні. A Kárpátaljai labdarúgó bajnokság 12. fordulójában a csapatok gólgazdag és feszült mérkőzéseket játszottak. Meda a nevickei Vár Krajna 2-2, a hazaiak gyorsan elhúztak 2-0-ra, de a Krajna egyenlített és fontos döntetlent ért el. Zirka Nagyszőlős 0-4, a nagyszőlősi csapat már a szünet előtt bebiztosította a győzelmet 4 gólt szerezve. Munkács Őrdarmai Lider 4-0, a munkácsiak sorozatban másodszor mértek kiütéses vereséget az ellenfélre, Mergyeljev mester 3-ast szerzett. Visk Buzsora 2-1, Ungesztenyési Csillag Borzsava 1-1. A vendégek szereztek vezetést, a hazaiak a szünet után gyorsan egyenlítettek. У 12-му турі чемпіонату Закарпаття з футболу команди видали результативні та напружені матчі. Медея Невецький замок, Крайна 2-2. Господарі швидко повели 2-0, але Крайна відігралась та взяла важливу нічию. Зірка Севлюс 4-0, виноградівці оформили перемогу ще до перерви, забивши 4 м'ячі. Мукачево лідер 4-0. Мукачевці вдруге поспіль розгромили суперника. Хет-трик Мердєєва. Вишково Бужора 2-1, Лінці Зірка Боржава 1-1. Гості повели, господарі швидко зрівняли після перерви. A szlovákiai Rima szombatban rendezték meg a 48. nemzetközi judó versenyt, amely idén mintegy 650 fiatal sportolót vonzott 11 európai országból. A rangos tornán egyedüli ukrán csapatként a Kárpátaljáról érkező fiatal judósok vettek részt Viktor Kaminski vezetőedző irányításával az U11 és U13-as korosztályokban. A kárpátaljai versenyzők összesen 1 ezüst és 4 bronzérmet szereztek. Az edzői stáb kiemelte, hogy a sportolók bátran, fegyelmezetten is versenyképesen küzdöttek, a torna pedig hagyományosan magas színvonalú szervezéssel zajlott. У словацькому місті Рімавська Собота відбувся 48-й міжнародний турнір з дзюдо, який цього року зібрав близько 650 юних спортсменів із 11 європейських країн. Єдиною українською командою на престижних змаганнях стали юні дзюдоїсти Закарпаття під керівництвом старшого тренера Віктора Камінського і виступили у вікових категоріях U11 та 13. Закарпатські дзюдоїсти вибороли одну срібну та 4 бронзові медалі. Тренерський штаб відзначив, що спортсмени показали достойну, сміливу та конкурентну боротьбу, а сам турнір традиційно відзначився високим рівнем організації. Спортхіреньки Талотек, Марадянак Товабра і Швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
5: Спортхіреньки Талотек.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
5: Реклама.
6: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
7: У нас ви отримуєте
6: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
7: Берегівський район,
6: село Косонь, телефон 097 966 02 50.
7: 097 966 02 50.
8: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezető pincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetés, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím, Beregszászi járás, kasszony, telefonszám 097 966 02 50 097 966 02 50.
9: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075 960 81 Грумінг Салон. 075 960 81 09.
10: Kócos a kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápoltság, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 81 09. Glumer. Professzionális kis állatkozmetika. 075 960 81 09.
3: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від Епіцентр Експрес. Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23.
11: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
8: Бадох Центр Берегszász. Минőségi бадогos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím, Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú, a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádok Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
12: Vikno 5000, dveri 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
13: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
14: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
15: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
16: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу hallottam.

0: часом. В Берегові на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя. З 1 травня Держпраці розпочала інформаційну кампанію «Трудовий договір. Твій пасок безпеки у світі праці». Особливо зараз, коли кожен з нас хоче стабільності, офіційна робота – це не про податки, це про вашу повагу до себе. Тож, працюємо відповідально. Роботодавці, оформлюйте людей, будуйте чесний бізнес. Працівники, не бійтеся запитувати за договір. Пам'ятайте, безпека починається з підпису. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
1: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
2: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezető pincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetés, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
5: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої – крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода
6: для дітей
5: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої – крафтове морозиво.
6: Мені, будь ласка, три кульки.
5: Місто Берегове, площа Кошута, біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
7: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt. Kicsiknek és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
6: Én három gombócot kérek.
7: Beregszász, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
8: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
9: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
10: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
12: Дянгейн Лат. О Карпатайої Сем мікрошебészеті központ XMR лézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni.
13: A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
14: Ліцензкод Украин Егешегюди Министеріум номеро 507, 2015, августу 13-го.
15: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
3: Köszöntöm a rádióhallgatókat 2026. május 20-án, szerdán. 16 órai híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 20 травня, середа. На годинниках 17 за київським часом. В ефірі новини з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Újabb humanitárius segítség érkezett Kárpátaljára, az erdélyi református közösség jóvoltából. A 22. segélyszállítmány május 18-án ér célba, amely rászoruló családokat, időseket és betegeket támogatja a térségben. A kezdeményezés célja nem csak az alapvető ellátás biztosítása, hanem a helyi diakóniai munka és a lelkipásztori szolgálat segítése is, amely a háborús helyzetben továbbra is kiemelten fontos szerepet tölt be. A szervezők kiemelték, szeretnék lehetővé tenni, hogy 50 kárpátaljai fiatal díjmentesen részt vehessen az augusztusi zetevárajai Válts irányt ifjúsági fesztiválon, ahol néhány napra kiszakadhatnak a mindennapok nehézségeiből. A támogatók hangsúlyozzák, hogy a segélyezés nem áll meg, a következő időszakban is folytatni kívánják a segítségnyújtást, ehhez pedig további adományokra is számítanak, tudatta az erdélyi református egyházközség.
4: Новий гуманітарний вантаж надійшов на Закарпаття завдяки підтримці реформатської громади з Трансильванії. 22-й гуманітарний вантаж прибув 18 травня і призначений для допомоги соціально вразливим сім'ям, літнім людям та хворим особам. Ініціатива має на меті не лише забезпечення базових потреб, але й підтримку місцевого діаконічного служіння та душпастерської роботи, яка в умовах війни залишається особливо важливою. Організатори також зазначили, що планують надати можливість 50 молодим людям із Закарпаття безкоштовно взяти участь у серпневому молодіжному фестивалі «Вальч і Раньт» у місті Субчетате, де вони зможуть на кілька днів відволіктися від щоденних труднощів. Благодійники наголошують, що гуманітарна допомога не зупиняється і в подальшому вони планують продовжувати допомогу, розраховуючи також на нові пожертви. Про це інформує Реформатська церква Трансильванії.
3: A beregszászi vízügyi igazgatóság munkatársai intézkedéseket hajtottak végre az Ilosvapatakban kialakuló rendkívüli helyzetek megelőzése érdekében. A térségen átfonuló zivatarok és erős széllökések után, amelyek kedvezőtlen következményeket okoztak, felmérték a patak medrét Ilosva város területén. Az ellenőrzés során megállapították, hogy az egyik szakaszon a kidőlt fák szinte teljesen elzárták a medret, és jelentősen lelassították a víz áramlását. A kialakult helyzet negatív következményekhez vezethetett volna, és veszélyt jelentett az árhullám idején, mivel fennállt a torlasz kialakulásának, a patak kilépésének a medréből, valamint a környező területek elárasztásának veszélye. A rendkívüli helyzet megelőzés érdekében a beregszászi vízügyi igazgatóság munkatársai megszervezték és elvégezték a kidőlt fák eltávolítását. A jövőben a potenciálisan veszélyes helyzetek időbeni felismerés érdekében folyamatosan figyelemmel kísérik majd a hidrológiai helyzetet, valamint a folyók és csatornák vízszintjét az igazgatóság működési területén, tájékoztatott a Tisza vízgyűjtő gazdálkodási igazgatóság.
4: Працівниками Берегівського міжрайонного управління водного господарства проведено заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на річці Іршава. Після проходження територією області грозових дощів та шквального вітру, які спричинили негативні наслідки, було проведено обстеження русла річки Іршава в межах міста Іршава. Під час обстеження встановлено, що на одній з ділянок повалені дерева майже повністю перекрили русло річки та значно сповільнили течію води. Ситуація, що склалася, могла призвести до негативних наслідків і створювала загрозу під час проходження паводків, оскільки існувала ймовірність утворення затору, виходу води з берегів та підтоплення прилеглих територій. З метою запобігання виникненню надзвичайної ситуації працівниками Берегівського міжрайонного управління водного господарства було організовано та проведено роботи з вилучення повалених дерев. Надалі, з метою своєчасного виявлення потенціально небезпечних ситуацій, здійснюватиметься постійний моніторинг гідрологічної ситуації та рівня води в річках і каналах у зоні діяльності управління. Про це інформує басейнове управління водних ресурсів річки Тиси.
3: Kárpátalja fontos nemzetközi párbeszéd középpontjába került az oktatás, a nyelvhasználat és a kulturális identitás megőrzése kapcsán. Kijevben rendezték meg a stratégiai irányok a tankönyvkiadásban az őshonos népek és nemzeti kisebbségek nyelvein című nemzetközi fórumot, amelyen részt vettek Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának, az Ukrán Oktatásfejlesztési Intézetnek a képviselői, pedagógusok, módszertani szakemberek, tudósok és nemzeti közösségek képviselői is. Többek között a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum vezetősége is. A téma Kárpátalja számára különösen fontos, hiszen a régió a többnyelvűség, a kölcsönös tisztelet és a különböző kultúrák együttélésének térsége. Éppen ezért a nemzeti közösségekhez tartozó gyermekek minőségi oktatásának biztosítása továbbra is kiemelt feladat marad. A fórumon olyan korszerű tankönyvek fejlesztéséről volt szó, amelyek figyelembe veszik a gyermekek nyelvi és kulturális hátterét, megfelelnek a modern oktatási követelményeknek, ugyanakkor hozzájárulnak a nemzeti identitás megőrzéséhez is. Erről Júri Huzinec, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetőhelyettese számolt be Facebook oldalán.
4: Закарпаття у центрі важливого міжнародного діалогу про освіту, мову та збереження культурної ідентичності. В Києві організували міжнародний форум «Стратегічні напрямки підручникотворення мовами корінних народів та національних меншин», до якого долучилися представники Міністерства освіти і науки України, Українського інституту розвитку освіти, педагоги, методисти, науковці та представники національних спільнот. Також були присутні керівництво Берегівського ліцею імені Лаюша Кошута. Для Закарпаття ця тема є надзвичайно близькою та важливою. Наш регіон – це простір багатомовності, взаємоповаги та співжиття різних культур. Саме тому питання якісної освіти для дітей із національних спільнот завжди було і залишається одним із пріоритетів. Під час форуму говорили про створення сучасних підручників, які враховують мовний і культурний контекст дітей, відповідають новим освітнім підходам і водночас допомагають зберігти національну ідентичність. Про це повідомив на сторінці у Facebook Юрій Гузинець, заступник голови Закарпатської області. Обласної військової адміністрації.
3: Ideiglenesen korlátozta az Ukrajnába közlekedő nemzetközi járatait a Magyar Vasúttársaság a május 13-ai kárpátaljai dróntámadást követően. A döntés értelmében a magyar szerelvények további értesítésig csak a határmenti Csap állomásig közlekednek, onnan pedig visszafordulnak Magyarország irányába. A MÁV csoport hivatalos tájékoztatása szerint a korlátozás több népszerű nemzetközi járatot is érint. Rövidített útvonalon közlekedik a Budapest és Munkács között járó Latorca Intercity, valamint a Bécs és Ungvár közötti Tisza Eurocity. Is. Emellett a Nyíregyháza és Munkács között közlekedő 642-es számú személyvonat útvonalát szintén csapig rövidítették. A közösségi médiában megjelent beszámolók szerint az utasok továbbszállítását Csaptól az Ukrán Vasút szerelvényei biztosítják. A MÁV egyelőre nem közölte, meddig maradnak érvényben a korlátozások. A többi nemzetközi vasúti összekötetés egyelőre zavartalanul működik. A Kassát és Munkácsot összekötő szlovák járatoknál nem jelentettek változást. És a Prága Csap útvonalon közlekedő RegioJet vonatai is a megszokott menetrend szerint közlekednek. Az Ukrzaliznica tájékoztatása szerint a Kijev és Bécs, valamint a Kijev és Budapest közötti ukrán szerelvények szintén folytatják közlekedésüket.
4: Угорщина тимчасово зупинила рух своїх поїздів і причіпних вагонів територією України після атаки дронів на Закарпаття 13 травня. Відповідно до ухваленого рішення, угорські потяги до окремого повідомлення курсуватимуть лише до прикордонної станції ЧОП, звідки повертатимуться назад до Угорщини. Згідно з офіційною інформацією компанії MAV Group, обмеження торкнуться кількох популярних міжнародних маршрутів. За скороченим маршрутом тепер курсують потяги Інтерсіті Латорца з сполученням Будапешт Мукачево, а також Євросіті Тиса, який з'єднує Відень та Ужгород. Крім того, маршрут приміського поїзда номер 642 з полученням Нірідь-Газа-Мукачево також скоротили до станції ЧОП. За повідомленнями у соціальних мережах, подальше перевезення пасажирів із ЧОПа забезпечують потяги української залізниці. Наразі угорська сторона не повідомила, доки діятимуть обмеження. Водночас інші міжнародні залізничні сполучення поки працюють у звичному режимі. Змін не зафіксовано на словацьких рейсах між Кошице та Мукачевом, а потяги компанії RegioJet на маршруті Прага-Чоп продовжують курсувати за стандартним графіком. Тим часом в Укрзалізниці повідомили, що українські потяги з сполученням Київ-Відань та Київ-Будапешт також і надалі здійснюють рейси без змін.
3: több mint 500 felvételiző teszi le a nemzeti multidisziplináris tesztet a nemzeti kisebbségek nyelvén, közölte az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium. Összesen 518 résztvevő kérte legalább egy vizsgatárgy feladatainak fordítását magyar, lengyel vagy román nyelvre. A legtöbben magyar nyelven szeretnék teljesíteni az NMT-t, összesen 497-en választották ezt a lehetőséget. Emellett 3 felvételiző lengyelül, 18 pedig román nyelven kérte a feladatlapokat. Idén azok a diákok, akik nemzeti kisebbségi vagy őshonos népek nyelvén tanultak, matematikából, Ukrajna történelméből, biológiából, földrajzból, fizikából és kémiából is anyanyelvükön oldhatják meg a teszt feladatokat.
4: Понад 500 вступників складатимуть національний мультипредметний тест мовами національних меншин. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. Зокрема, 518 учасників національного мультипредметного тесту замовили переклад завдань хоча б з одного предмета НМТ польською, румунською та угорською мовами. Більше за все учасників виявили бажання скласти НМТ угорською мовою – 497 осіб. Ще троє з 18 осіб замовили переклад завдань польською та румунською мовами відповідно. Як відомо, цьогоріч випускники, які здобували освіту мовами корінних народів і національних меншин під час проходження НМТ, мають змогу виконувати тестові завдання з математики, історії України, біології, географії, фізики та хімії тією мовою, якою здобували середню освіту.
3: Az ukrán kormány további 2 évvel meghosszabbítja a nemzeti cashback programot. Erről Olekszij Szobolev, gazdasági, környezetvédelmi és mezőgazdasági miniszter beszélt az RBK Ukraina portálnak adott interjújában. A miniszter elmondása szerint a program már most is érezhető eredményeket hozott. A felhasználók 41%-a gyakrabban vásárol ukrán termékeket, míg 71%-uk közvetlenül a cashback programnak tulajdonítja vásárlási szokásainak megváltozását. Az ukrán termékek eladásai a kereskedelmi hálózatokban 7-9%-kal növekedtek. A nemzeti cashback keretében az állam a termékek árának 5-15%-át téríti vissza. A program havi szinten mintegy 450 millió hrivnyába kerül az állami költségvetésnek. A támogatásként kapott összegek közel 70%-át pedig a lakosság közüzemi számlák kifizetésére fordítja. A programhoz eddig mintegy 1500 üzletlánc és kereskedelmi egység csatlakozott, a nagy áruházláncoktól kezdve a kisebb regionális boltokig.
4: Уряд України ухвалив рішення продовжити програму «Національний кешбек» ще на 2 роки. Про це заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв в інтерв'ю РБК «Україна». За словами Соболєва, програма вже показала відчутний ефект. 41% користувачів стали частіше купувати українські товари. 71% прямо пов'язують зміну своїх звичок саме з кешбеком. Продажі української продукції в торгівельних мережах зросли на 7-9%. В межах національного кешбеку держава компенсує від 5 до 15% вартості товарів. Загалом програма обходиться бюджету у близько 450 мільйонів гривень на місяць, а близько 70% отриманих коштів українці спрямовують на оплату комунальних послуг. Додамо, до національного кешбеку вже долучилися близько 1500 торгівельних мереж і магазинів – від великих ретейлерів до невеликих регіональних точок.
3: Minden év május 20-án ünnepeljük a méhek világnapját. Az ENSZ által 2017-ben létrehozott világnapot. A méhek nem csupán mézet termelő rovarok, ők a legfontosabb beporzók közé tartoznak, és a világ élelmiszer termelésének 1/3 függ tőlük. Az ENSZ élelmezési és mezőgazdasági szervezetének adatai szerint a méhek a virágos növények mintegy 80%-át porozzák be, beleértve a gyümölcsöket, zöldségeket, dióféléket, magvakat és az olaj előállítására használt növényeket is. A mezőgazdaságon túl a méhek kulcs szerepet játszanak az ökoszisztémák fenntartásában, elősegítik a biológiai sokféleséget, és környezeti egészségi állapotunk fontos indikátorai. A méhek számának csökkenése olyan ökológiai problémákra hívja fel a figyelmet, mint a környezetszennyezés, a rovarirtók használata és az éghajlatváltozás. Az utóbbi évtizedekben világszerte csökken a méhpopuláció, melynek okai között szerepel az élőhelyek elvesztése, a vegyi szennyezések, betegségek és a klímaváltozás hatásai.
4: Щороку 20 травня у світі відзначають Всесвітній день бджіл – міжнародне свято, започатковане Організацією Об'єднаних Націй у 2017 році. Бджоли – це не лише комахи, які виробляють мед, а й одні з найважливіших запилювачів, від яких залежить третина світового виробництва продовольства. За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, бджоли запилюють близько 80% квіткових рослин, зокрема фруктів, овочів, горіхів, насіння та культур, з яких виготовляють олію. Окрім сільського господарства, бджоли відіграють ключову роль у підтримці екосистеми, сприяють збереженню біорізноманіття та є важливими індикаторами стану довкілля. Зменшення кількості бджіл свідчить про такі екологічні проблеми, як забруднення навколишнього середовища, використання пестицидів та зміни клімату. На жаль, в останні десятиліття у світі спостерігається скорочення популяції бджіл. Серед основних причин – втрата природного середовища існування, хімічне забруднення, хвороби та наслідки кліматичних змін.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
3: A következő órákban is napsütésben gazdag időnk lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 fok lehet, de a közvetlen napsütésen ez többnek érződhet. Csapadék kialakulására semmilyen formában nem kell számítani.
4: У наступні години протримається ясна сонячна погода. Температура повітря становитиме на рівні плюс 24 градуси, проте на сонці відчуватиметься більшою. Опадів синоптики не передбачають.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya, radioszlukacsámtól vásolj Váhenóvede Sportó. Kárpátalján elismerésbe részesítették a téli olimpiai játékok résztvevőit. A megyei tanács elnöke Román Szaráj és Kárpátalja kormányzója Miroslav Bilecki ünnepélyesen adták át a diszóklevelet és az elismeréseket azoknak a sportolóknak, akik a világversenyeken képviselték a megyét és az országot. Díjazták a téli sportágak kiemelkedő képviselőit, az alpesi sízőket, Dmitro Sepjukot és Anasztasia Sepilenkót, Dancsa Csundák Anna Mária snowboardost, a beregszázi sí akrobatákat, Olekszandr Okipnyukot és Popovics Nellit, valamint Olekszandra Merkusinát, biatlonistát. A megyevezetése kiemelte a sportolók hozzájárulását a sport fejlődéséhez, kitartásukat és azokat az eredményeket, amelyek Kárpátalját a nemzetközi sportéletben is ismertté teszik. Na Zakarpátyi biznáčelu účastníky zimových olympijských ihor Holová Zakarpátskej oblastnej rady Roman Sarajta Holová Ova Miroslav Bilecký vručili počestní hrámoty i význaky sportsmenom, jaký predstavljali oblast a krajinu na světových arenách. Nagrody otrimali provídní представники зимових видів спорту. Гірськолижники Дмитро Шепюк та Анастасія Шепіленко, сноубордистка Анна Маріданча, фристайлісти з Берегова Олександр Окітнюк і Нелі Попович, а також біатлоністка Олександра Меркушина. Керівництво області відзначило їхній внесок у розвиток спорту, професіоналізм, наполегливість та високі результати, які прославляють Закарпаття на міжнародному рівні. A Kárpátaljai labdarúgó bajnokság 12. fordulójában a csapatok gólgazdag és feszült mérkőzéseket játszottak. Mede a Nevickei vár Krajna 2-2, a hazaiak gyorsan elhúztak 2-0-ra, de a Krajna egyenlített és fontos döntetlent ért el. Zirka a nagyszőlős 0-4, a nagyszőlősi csapat már a szünet előtt bebiztosította a győzelmet 4 gólt szerezve. Munkács Őrdarmai Lider 4-0, a munkácsiak sorozatban másodszor mértek kiütéses vereséget az ellenfélre, Mergyeljev mester 3-ast szerzett. Visk Buzsora 2-1, Ungesztenyési Csillag Borzsava 1-1. A vendégek szereztek vezetést, a hazaiak a szünet után gyorsan egyenlítettek. U 12-tomu turičinku na to Zakarpatia z futbolu komandy vydali rezultativně ta na pružení mači. Medea Nevecký zámok, Krajina 2-2. Господарі швидко повели 2-0, але Крайна відігралась та взяла важливу нічию. Зірка Севлюш 4-0, виноградівці оформили перемогу ще до перерви, забивши 4 м'ячі. Мукачево лідер 4-0. Мукачевці вдруге поспіль розгромили суперника. Хет-трик Мердєєва. Вишково Бужора 2-1, Лінці Зірка Боржава 1-1. Гості повели, господарі швидко зрівняли після перерви. A szlovákiai Rima szombatban rendezték meg a 48. nemzetközi judó versenyt, amely idén mintegy 650 fiatal sportolót vonzott 11 európai országból. A rangos tornán egyedüli ukrán csapatként a Kárpátaljáról érkező fiatal judósok vettek részt Viktor Kaminski vezetőedző irányításával az U11 és U13-as korosztályokban. A kárpátaljai versenyzők összesen egy ezüst és 4 bronzérmet szereztek. Az edzői stáb kiemelte, hogy a sportolók bátran, fegyelmezetten is versenyképesen küzdöttek, a torna pedig hagyományosan magas színvonalú szervezéssel zajlott. У словацькому місті Рімавська Субота відбувся 48-й міжнародний турнір з дзюдо, який цього року зібрав близько 650 юних спортсменів із 11 європейських країн. Єдиною українською командою на престижних змаганнях стали юні дзюдоїсти Закарпаття під керівництвом старшого тренера Віктора Камінського і виступили у вікових категоріях U11 та 13. Закарпатські дзюдоїсти вибороли одну срібну та 4 бронзові медалі. Тренерський штаб відзначив, що спортсмени показали достойну, сміливу та конкурентну боротьбу, а сам турнір традиційно відзначився високим рівнем організації. Спортхіреньки Талотек, Марадянак Товабра і Швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки Талотек.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
4: Nyári slágerek a Storicsna Juvelírna Fabrika kínálatában már 5000 hrivnyától. Vásároljon ékszereket kedvezően, cserélje régi ékszereit újakra, fizessen részletekben, rendszeren, és kapjon garantált cashbacket. Storichnál Juvelirne Fabrika. A luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe, Bereg 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
5: Будуєш дах? Робиш ремонт? Або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
6: Tetőt felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplet megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 780-32-72.
7: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жабоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
10: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroch Nagyjovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
11: Ліцензкод Україна Єшегіді Міністеріум номеро 507, 2015, августу 13-го.
12: У вересні ваша дитина йде до 6 класу, вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань, тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів «Матіас Корвінус Колегіум». Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз, нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму FIT на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру «Матіас Корвінус Колегіум». Освіта, що відкриває можливості.
13: Szeptemberben 6-os лесь та gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik? Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
14: Команда, якій можна довіряти. «Екодрайв таксі». Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
15: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилюйте.
3: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant. Ви слухаєте Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
16: Привіт радіослухачам! В ефірі передача «Музичні новинки» і сьогодні від мене для вас чергова підбірка нових музичних треків.
12: Розпочинаємо ми із спільної роботи Влада Дарвіна та Сергія Лазановського, які об'єдналися у дуеті, щоб представити атмосферу Карпат у пісні «Трембіта знає». Композиція поєднує сучасне звучання з народними мотивами та розкриває символіку Трембіти як голосу гір. Ідея треку виникла після подорожі до Верховини, а завершального вигляду він набув через кілька років творчих пошуків. Давайте слухати.

трембіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен. Почує кожен.

Після успішного релізу «Where is my home» на початку року українська співачка Гіз Вірдо продовжує свій новий творчий вектор та презентує сингл і одноіменне відео «City Lights». Це мрійлива і символічна історія про внутрішню трансформацію, свободу, довіру та глибокий емоційний зв'язок. Про новий орієнтир у житті, про новий етап у житті від минулого до теперішнього. Про нове місце, що надихає бачити життя гарнішим, глибшим, де пишеться щось свіже.

Пісня «Езо Вігор» у виконанні Гудіч Матей. Це емоційна рок-композиція про боротьбу з труднощами та внутрішню силу людини. У композиції йдеться про те, що навіть найсильніша буря рано чи пізно минає, а людина після випробувань стає сильнішою.

Увага! Говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи. Відбій повітряної тривоги. Повторюю. Відбій повітряної тривоги. Увага! Говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи. Відбій повітряної тривоги. Повторюю. Відбій повітряної тривоги. Увага! Говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи. Відбій повітряної тривоги. Повторюю. Відбій повітряної тривоги.

Дружба співачки Моно Кейт та гурту «Молоді» на нацвідборі на Євробачення 2026 переросла у спільну музичну роботу. Музиканти випустили спільну пісню «Танцювати, поки живі». Як зазначають самі музиканти, вона розповідає про втечу від тривожної реальності, щоб зберегти легкість у світі, що тисне з усіх боків. В основу треку лягла українська народна пісня «Ав кривого танця». Допоки ми живі, ми маємо цінувати кожну хвилину та проживати її на максимум. Це основна ідея пісні.

«Chasing the Horizon with Phil Sweet» – це сучасна українська рок-композиція. Пісня вирізняється атмосферним звучанням, а сам виконавець є частиною сучасної вітчизняної сцени, яку активно популяризують. Якщо шукаєте нове звучання, ця пісня точно для вас.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
0: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужеська, 52/Б.
3: A szép udvart gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
0: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
4: Тетомегодашок Етьген Сокертелемел. Мегбісхатуан. Разумовський. Тето і építőanyag kereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski, tető és építőanyag kereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski, tető és építőanyag, határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
0: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
4: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsan és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszanyílnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.
5: Шановні радіослухачі, для вас в передачі «Музичні новинки» на Радіо Пульс FM лунає пісня «Езовігор» від Гудіч Матей.

Іван Наві презентує трек «Бензин». Це історія про почуття на високих обертах, де пристрасть стає паливом, а кохання – некерованою стихією. Сингл «Бензин» поєднує в собі фірмовий танцювальний стиль артиста з драйвовими бітами, що імітують ритм серця під час швидкої їзди. Час оновити ваш плейлист. Слухаємо цю музичну новинку.

Наступний трек у передачі також з-за кордону. Пісня «Елгі Сем» від виконавиці Бека. Це ніжно-романтична композиція про віру в кохання та новий життєвий етап. Трек народився під впливом особистих переживань співачки і передає атмосферу щирих почуттів, надії та довіри.

0: Такими були музичні новинки сьогодні. Я Вікторія Кіш, дякую вам за увагу. До зустрічі у наступній передачі.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас. Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntöm a rádióhallgatókat 2026. május 20-án, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
0: Вітання радіослухачам. Сьогодні 20 травня, середа. В ефірі новини, з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Újabb humanitárius segítség érkezett Kárpátaljára, az erdélyi református közösség jóvoltából. A 22. segélyszállítmány május 18-án ért célba, amely rászoruló családokat, időseket és betegeket támogatja a térségben. A kezdeményezés célja nem csak az alapvető ellátás biztosítása, hanem a helyi diakóniai munka és a lelkipásztori szolgálat segítése is, amely a háborús helyzetben továbbra is kiemelten fontos szerepet tölt be. A szervezők kiemelték, szeretnék lehetővé tenni, hogy 50 kárpátaljai fiatal díjmentesen részt vehessen az augusztusi zetevárajai Válts irányt ifjúsági fesztiválon, ahol néhány napra kiszakadhatnak a mindennapok nehézségeiből. A támogatók hangsúlyozzák, hogy a segélyezés nem áll meg, a következő időszakban is folytatni kívánják a segítségnyújtást, ehhez pedig további adományokra is számítanak, tudatta az erdélyi református egyházközség.
0: Новий гуманітарний вантаж надійшов на Закарпаття завдяки підтримці реформатської громади з Трансильванії. 22-й гуманітарний вантаж прибув 18 травня і призначений для допомоги соціально вразливим сім'ям, літнім людям та хворим особам. Ініціатива має на меті не лише забезпечення базових потреб, але й підтримку місцевого діаконічного служіння та душпастерської роботи, яка в умовах війни залишається особливо важливою. Організатори також зазначили, що планують надати можливість 50 молодим людям із Закарпаття безкоштовно взяти участь у серпневому молодіжному фестивалі «Вальч і Раньт» у місті Субчетате, де вони зможуть на кілька днів відволіктися від щоденних труднощів. Благодійники наголошують, що гуманітарна допомога не зупиняється і в подальшому вони планують продовжувати допомогу, розраховуючи також на нові пожертви. Про це інформує Реформатська церква Трансильванії.
3: A Beregszászi Vízügyi Igazgatóság munkatársai intézkedéseket hajtottak végre az Ilosvapatakban kialakuló rendkívüli helyzetek megelőzése érdekében. A térségen átfonuló zivatarok és erős széllökések után, amelyek kedvezőtlen következményeket okoztak, felmérték a patak medrét Ilosva város területén. Az ellenőrzés során megállapították, hogy az egyik szakaszon a kidőlt fák szinte teljesen elzárták a medret, és jelentősen lelassították a víz áramlását. A kialakult helyzet negatív következményekhez vezethetett volna, és veszélyt jelentett az árhullám idején, mivel fennállt a torlasz kialakulásának, a patak kilépésének a medréből, valamint a környező területek elárasztásának veszélye. A rendkívüli helyzet megelőzés érdekében a Beregszászi Vízügyi Igazgatóság munkatársai megszervezték és elvégezték a kidőlt fák eltávolítását. A jövőben a potenciálisan veszélyes helyzetek időbeni felismerés érdekében folyamatosan figyelemmel kísérik majd a hidrológiai helyzetet, valamint a folyók és csatornák vízszintjét az igazgatóság működési területén, tájékoztatott a Tisza vízgyűjtő gazdálkodási igazgatóság.
0: Працівниками Берегівського міжрайонного управління водного господарства проведено заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на річці Іршава. Після проходження територією області грозових дощів та шквального вітру, які спричинили негативні наслідки, було проведено обстеження русла річки Іршава в межах міста Іршава. Під час обстеження встановлено, що на одній з ділянок повалені дерева майже повністю перекрили русло річки та значно сповільнили течію води. Ситуація, що склалася, могла призвести до негативних наслідків і створювала загрозу під час проходження паводків, оскільки існувала ймовірність утворення затору, виходу води з берегів та підтоплення прилеглих територій. З метою запобігання виникненню надзвичайної ситуації працівниками Берегівського міжрайонного управління водного господарства було організовано та проведено роботи з вилучення повалених дерев. Надалі, з метою своєчасного виявлення потенціально небезпечних ситуацій, здійснюватиметься постійний моніторинг гідрологічної ситуації та рівня води в річках і каналах у зоні діяльності управління. Про це інформує басейнове управління водних ресурсів річки Тиси.
3: Kárpátalja fontos nemzetközi párbeszéd középpontjába került az oktatás, a nyelvhasználat és a kulturális identitás megőrzése kapcsán. Kijevben rendezték meg a stratégiai irányok a tankönyvkiadásban az őshonos népek és nemzeti kisebbségek nyelvein című nemzetközi fórumot, amelyen részt vettek Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának, az Ukrán Oktatásfejlesztési Intézetnek a képviselői, pedagógusok, módszertani szakemberek, tudósok és nemzeti közösségek képviselői is. Többek között a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum vezetősége is. A téma Kárpátalja számára különösen fontos, hiszen a régió a többnyelvűség, a kölcsönös tisztelet és a különböző kultúrák együttélésének térsége. Éppen ezért a nemzeti közösségekhez tartozó gyermekek minőségi oktatásának biztosítása továbbra is kiemelt feladat marad. A fórumon olyan korszerű tankönyvek fejlesztéséről volt szó, amelyek figyelembe veszik a gyermekek nyelvi és kulturális hátterét, megfelelnek a modern oktatási követelményeknek, ugyanakkor hozzájárulnak a nemzeti identitás megőrzéséhez is. Erről Júri Huzinec, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetőhelyettese számolt be Facebook oldalán.
0: Закарпаття у центрі важливого міжнародного діалогу про освіту, мову та збереження культурної ідентичності. В Києві організували міжнародний форум «Стратегічні напрямки підручникотворення мовами корінних народів та національних меншин», до якого долучилися представники Міністерства освіти і науки України, Українського інституту розвитку освіти, педагоги, методисти, науковці та представники національних спільнот. Також були присутні керівництво Берегівського ліцею імені Лаюша Кошута. Для Закарпаття ця тема є надзвичайно близькою та важливою. Наш регіон – це простір багатомовності, взаємоповаги та співжиття різних культур. Саме тому питання якісної освіти для дітей із національних спільнот завжди було і залишається одним із пріоритетів. Під час форуму говорили про створення сучасних підручників, які враховують мовний і культурний контекст дітей, відповідають новим освітнім підходам і водночас допомагають зберігти національну ідентичність. Про це повідомив на сторінці у Facebook Юрій Гузинець, заступник голови Закарпатської області. Власної військової адміністрації.
3: Ideiglenesen korlátozta az Ukrajnába közlekedő nemzetközi járatait a Magyar Vasúttársaság a május 13-ai kárpátaljai dróntámadást követően. A döntés értelmében a magyar szerelvények további értesítésig csak a határmenti Csap állomásig közlekednek, onnan pedig visszafordulnak Magyarország irányába. A MÁV csoport hivatalos tájékoztatása szerint a korlátozás több népszerű nemzetközi járatot is érint. Rövidített útvonalon közlekedik a Budapest és Munkács között járó Latorca Intercity, valamint a Bécs és Ungvár közötti Tisza Eurocity. Is. Emellett a Nyíregyháza és Munkás között közlekedő 642-es számú személyvonat útvonalát szintén csapig rövidítették. A közösségi médiában megjelent beszámolók szerint az utasok továbbszállítását Csaptól az Ukrán Vasút szerelvényei biztosítják. A MÁV egyelőre nem közölte, meddig maradnak érvényben a korlátozások. A többi nemzetközi vasúti összeköttetés egyelőre zavartalanul működik. A Kassát és Munkácsot összekötő szlovák járatoknál nem jelentettek változást. És a Prága Csap útvonalon közlekedő RegioJet vonatai is a megszokott menetrend szerint közlekednek. Az Ukrzaliznica tájékoztatása szerint a Kijev és Bécs, valamint a Kijev és Budapest közötti ukrán szerelvények szintén folytatják közlekedésüket.
0: Угорщина тимчасово зупинила рух своїх поїздів і причіпних вагонів територією України після атаки дронів на Закарпаття 13 травня. Відповідно до ухваленого рішення, угорські потяги до окремого повідомлення курсуватимуть лише до прикордонної станції ЧОП, звідки повертатимуться назад до Угорщини. Згідно з офіційною інформацією компанії MAV Group, обмеження торкнуться кількох популярних міжнародних маршрутів. За скороченим маршрутом тепер курсують потяги Інтерсіті Латорца з сполученням Будапешт Качево, а також Євросіті Тиса, який з'єднує Відень та Ужгород. Крім того, маршрут приміського поїзда номер 642 з полученням Нірядьгаза-Мукачево також скоротили до станції ЧОП. За повідомленнями у соціальних мережах, подальше перевезення пасажирів із ЧОПа забезпечують потяги української залізниці. Наразі угорська сторона не повідомила, доки діятимуть обмеження. Водночас інші міжнародні залізничні сполучення поки працюють у звичному режимі. Змін не зафіксовано на словацьких рейсах між Кошице та Мукачевом, а потяги компанії RegioJet на маршруті Прага-Чоп продовжують курсувати за стандартним графіком. Тим часом в Укрзалізниці повідомили, що українські потяги з сполученням Київ-Відень та Київ-Будапешт також і надалі здійснюють рейси без змін.
3: Több mint 500 felvételiző teszi le a nemzeti multidisziplináris tesztet a nemzeti kisebbségek nyelvén, közölte az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium. Összesen 518 résztvevő kérte legalább egy vizsgatárgy feladatainak fordítását magyar, lengyel vagy román nyelvre. A legtöbben magyar nyelven szeretnék teljesíteni az NMT-t. Összesen 497-en választották ezt a lehetőséget. Emellett 3 felvételiző lengyelül, 18 pedig román nyelven kérte a feladatlapokat. Idén azok a diákok, akik nemzeti kisebbségi vagy őshonos népek nyelvén tanultak, matematikából, ukrajna történelméből, biológiából, földrajzból, fizikából és kémiából is anyanyelvükön oldhatják meg a teszt feladatokat.
0: Понад 500 вступників складатимуть національний мультипредметний тест мовами національних меншин. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. Зокрема, 518 учасників національного мультипредметного тесту замовили переклад завдань хоча б з одного предмета НМТ польською, румунською та угорською мовами. Більше за все учасників виявили бажання скласти НМТ угорською мовою – 497 осіб. Ще троє з 18.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг

0: На новітньому обладнанні БТЛ у центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії: терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
1: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenk utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
0: У вересні ваша дитина йде до 6 класу, вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань, тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів «Матіас Корвінус Колегіум». Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз, нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму «Фіт» на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру «Матіас Корвінус Колегіум». Освіта, що відкриває можливості.
2: Szeptemberben 6-os лесz a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik? Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
3: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
4: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
5: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099 737 69 09.
6: Halott titor és megemlékezés ter emberek száz. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezés és segítség és kiszolgálás. Berekszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
7: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвилювати.
9: Ешкю мене торот, і

Віддайте всю славу Богу. Тоді падають 24 старці і складають вінці свої перед престолом. Об'явлення закону, 4 глава, 10 вірш. Коли ми намагаємося справити враження на людей, яких вважаємо важливими, ми стаємо колекціонерами трофеїв. «Я важливіший, бо знаю цю відому особу». Так ми мислимо. Також трофеями можуть стати будь-які інші речі. Наші оцінки в школі, будинки, в яких ми живемо, люди, на яких ми справили враження, наша зовнішність, бренди одягу, компліменти та підвищення по службі. Існують навіть веб-сайти, на яких можна знайти трофейну дружину. Жінку, краса якої є даниною багатству та впливу її чоловіка. Трофеєм є все, що ви маєте, і що змушує інших людей дивитися на вас і говорити «Вау!». Але життя лише заради трофеїв залишає вас порожніми, нещасними і втомленими. Вони приносять миттєве щастя, яке може викликати залежність, але задоволення – завжди зникає. Примітно, що в раю, коли використовуються такі образи, як вінці, люди не носять їх, а складають до ніг Господа. Коли ви віддаєте славу, захоплення і честь, це приносить вам радість. Коли ви їх збираєте, вони тьмяніють, гаснуть і стають тягарем. Ось чому в Біблії сказано: «Тоді падають 24 старці перед тим, хто сидить на престолі, і вклоняються тому, хто живе віки вічні, і складають вінці свої перед престолом, та кажуть: достойний ти, Господи і Боже наш, прийняти славу і честь і силу, бо все ти створив». Із волі Твоєї існує та створене все. Об'явлення закону, 4 глава, 10-11 вірші. Все хороше, що ви маєте, все хороше, що є у вас, і все хороше, що ви отримаєте в майбутньому, походить від Бога. Тому не забудьте віддати всю славу Богу.

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі! В ефірі «Вечірня казка». Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: Це було давним-предавно. Коли кури несли телят, а вівці – писанки файніші, ніж у косові. Тоді був на світі бідний чоловік, що мав три доньки – Марійку, Ганнусю і Василинку. Доки доньки були малі, чоловік дуже бідував, а як вони підросли, то стало трохи легше, бо вже було кому обід зварити, шмаття випрати і в поле піти. Дівчата вдались дуже вродливі, як три корчики квітучої калини. Одного дня чоловік взяв своїх доньок у поле сапати. Несподівано з лісу виїхала бричка і стала на дорозі просто їхньої нивки. З брички зліз якийсь панок. «Добрий день, газдо! Гризеш пісну нивку?» «Гризу, паночку. І твої доньки все життя будуть отак гризти?» «Відай будуть, бо ніхто не знає, яка доля чекає людину». «А я знаю», – хвалиться панок. «У вашої старшої доньки буде щаслива доля, як віддасте її за мене». Чоловік здивувався. «А ви хто такий?» «Я Ольдеквіт, найбільший пан у сусіднім краю». Чоловік задумався. Правду казати, він навіть утішився, що хоч одна його донька не буде бідувати. Може, ще й молодшим сестрам не дасть каратися на світі, а чимось допоможе, бо матиме звідки. «Ну, то що, Марійко, підеш за панича?» Марійка глипнула на Ольдеквіта, файний, з блакитними очима і чорною чуприною. «Піду, тату». Тоді старий каже: «У неділю справимо весілля». «Е, ні! Весілля буде в моєму палаці», – заперечив пан. «Але мусите пустити молоду тепер. Найде зі мною». Чоловік подумав і погодився. «Ходи, Марійко», – сказав панич дівчині. «Перед нами далека дорога, а сонце вже на заході». Дівчина попрощалася з ріднею, сіла у бричку і поїхала. Минув тиждень, але Ольдеквіт не просив старого на весілля. Минув і рік, а чоловік нічого не знав про свою доньку. Настало знову сапання, газда вийшов у поле з Ганнусою і Василинкою, сапали, скільки сапали. Коли з лісу вийшов Ольдеквіт. «Добрий день», – каже. «Що, далі гризете своє полечко?» «Та гриземо, втрачаємо помалу свою біду. А як наша Марійка? Чому не приходить?» «Має малу дитину. Просила, щоб Ганнуся приїхала до неї хоч на тиждень, допомогла їй». Ганнуся аж підскочила. «Я поїду, тату. Марійці самі сумно. Побавлю дитину

0: молодшою донькою Василинкою. З лісу і цього разу над'їхав Ольдиквіт. «Добрий день, – каже, – що гризете досі бідну землю? А що маємо робити? Мусимо працювати, аби втримати грішну душу в тілі. А де наша Ганнуся? Чому так довго не вертається додому? Я вже не раз хотів її привезти, але Марійка не пускає. Каже, що їй сумно буде без сестрички. Ганнуся трохи заслабла і просила, аби Василинка приїхала в гості хоча б на 3 дні. Потім разом повернуться додому. Я поїду, тату. Ненадовго, лише на 3 дні. Пустіть мене. То їдь. Але вертайся за 3 дні. Добре, тату. Василинка сіла собі в бричку, і коні рушили. Спочатку, як всі люди, їхали дорогою. Потім бричка піднялася вгору і полетіла, наче птах. Довго неслася у повітрі, доки прилетіла до кам'яного замку, що стояв на горі. Величезна брама перед нею отворилася сама. Василинка скочила з брички, думаючи, що сестри вийдуть на зустріч, але ніхто її не зустрів. Здавалося, у замку не було живої душі, на даху тільки каркали ворони. Василинка напудилася: «Де мої сестри?» А Ольдиквіт гей би крізь землю провалився разом з бричкою і кіньми. Дівчина почала бігати по хмурими коридорами, заглядала у темні кімнати. «Марійко! Ганнусю!» Ніхто не озивався. Сіла собі на холодний камінь і ревно заплакала. Довго текли з очей гарячі сльози. Нараз перед нею з'явилась бабка, стара-престара. «Чого ти плачеш, дівчино? Як мені не плакати, коли Ольдиквіт привіз мене до сестер, а їх ніде не видно? Він кудись утік, а я лишилася сама на студенім камені. Що маю робити?»
1: «Сестер своїх не скоро побачиш. Ольдиквіт – великий кат. Він їх мучить у чорних темницях. І тебе таке чекає».
0: «Ні, бабку, я втечу».
1: «Звідси ніхто не втече, бо залізна брама під золотим ключем».
0: «То що мені порадити, бабку?»
1: Стара дала їй тонкий поясок. «Запережись і будь смирною перед Ольдиквітом. Коли скаже, аби ти стала його жінкою, засунь ліву руку під поясок і дай свою згоду. Говори, що ти кохаєш його дужче, ніж свого тата й сестер. Запам'ятай добре. Роби все, тримаючи ліву руку під пояском. Він має чарівну силу. Це пояс добра».
0: «Дякую вам, бабусенько», – сказала Василинка. Бабка зникла, так ніби її не було. Дівчина заперезалася чарівним пояском і стала чекати свого ворога. Увечері вернувся Ольдиквіт.
1: Одразу каже Василині: «Будь моєю жінкою».
0: Дівчина засунула ліву руку під поясок і ласкаво йому відповіла: «Усе життя буду твоєю вірною дружиною».
1: «Як ти мене кохаєш?»
0: «Дужче, ніж свого тата і сестер».
1: «Маєш щастя. Такої жінки мені й треба», – втішився Ольдиквіт.
0: Василинка зварила вечерю, Ольдиквіт наївся, напився, дав Василинці в'язку золотих ключів і сказав:
1: «Оце ключі від усіх дверей,

0: що є в моєму замку. Але ти не заходь до кімнат. Я привезу тобі усього, чого лише захочеш. Я їду в світ на цілий тиждень, дивись, аби тут не пропало ані ниточки. Буду пантрувати, мій господарю. Ольдиквіт утішився, що має таку жінку, сів на бричку і помчав. Василинка не могла заснути. Вранці вийшла у садок, лягла на траву і заплакала. З-під землі почувся голос Марійки й Ганнусі. «Тату наш рідний, врятуй нас від цього Ольдиквіта! Скільки будемо мучитись у його темницях!» Василинка схопилася і пішла до замку, блукала по кімнатах, шукала сестер, та всюду були тільки купи золота і діамантів. Наступної ночі увісні знову показалась їй бабка. Вона сказала: «Відімкни двері у підлозі 12-ї кімнати». Василинка прокинулася і почала шукати 12-ту кімнату. Коли знайшла, відімкнула двері, що були в підлозі, подивилася униз. Там три легіні були прикуті ланцями до залізного пня. Один з них побачив Василинку і попросив: «Дівчино, принеси мені на хвильку мальоване горнятко. Спрага мене замучила». Василинка знайшла у покоях чарівне мальоване горнятко, спустилася драбинкою в підвал, легінь напився і одразу вчинився силачем. Сіпнув ланц і відірвався від залізного пня. «Дівчино, дай і мені напитися з мальованого горнятка», – попросив другий хлопець. Василинка не пошкодувала і йому водиці. Той напився, теж набрався сил, сіпнув ланц і відірвався від залізного пня. «Дівчино, дівчино, і мене мучить спрага. Дай мені напитися з чарівного горнятка», – озвався й третій. Василинка і йому допомогла. Коли всі три парубки скинули з рук ланці, дівчина спитала: «Чи не знаєте, легійники, де мої сестри?» «Твої сестри під залізним пнем. Дай нам ще напитися, і зараз їх побачиш». Легіні напилися і відкотили у куток залізного пня. Під ним були залізні двері. Василинка відімкнула їх золотим ключем і подивилася униз. У темній темниці сиділи і плакали її сестри Марійка і Ганнуся. Легіні спустилися драбиною туди і винесли їх. Василинка тішилася з сестрами, навіть не почула, як повернувся Ольдиквіт. Він ледве ноги приволік. Хотів було напитися з мальованого горнятка, та не знайшов його в покої. Ліг і заснув міцним сном, аби хоч так відновити силу. Василинка позамикала золотим ключами всі двері в палаці, навіть оті, де спав Ольдиквіт. Відчинила залізну браму, і всі шестеро пустилися тікати. Так бігли, що землі не чули під ногами. Через якийсь час добралися до темного лісу. Раптом у повітрі щось страшно загуло. «Це Ольдиквіт», – сказала Василинка з острахом. Напилися водиці з мальованого горнятка і побігли швидше. Але хіба можна втекти від Ольдиквіта? Під розсохлими дубами побачили хатку на курячій лапці. Вона була повернена передом до них. «Нате золотий ключик і забіжіть туди», – сказала Василинка Легіневі, який тримав за руку Марійку. Вони увійшли в хатку і замкнулися тим ключиком. Інші напилися водиці з мальованого горнятка і побігли далі. «Ольдеквіт сердито, аж іскри з нього сипали», – спитав хатку. «У тебе не сховалася Марійка з Легінем?» Хатка покрутилася на курячій лапці і обернулася до нього задньою стіною.
1: «Я б тебе спалив, але не маю зараз часу», – крикнув Ольдеквіт і пустився далі.
0: Повітря гуділо, а земля дудніла. Та перед втікачами гейби з-під землі з'явилася хатка на качачій лапці. Василинка глипнула на Легіні, який тримав за руку Ганнусю, і сказала: «Візьміть золотий ключик, сховайтеся в цій хатці». Легінь забіг з Ганнусою в хатку і замкнув двері за собою. Через якусь хвилинку Ольдеквіт опинився перед вікнами і питає: «Хатко, до тебе не забігала Ганнуся з Легінем?» Хатка покрутилася на качачій лапці і обернулася до нього задньою стіною.
1: «Ух, я б тебе спалив, хатко, але часу не маю», – крикнув Ольдеквіт.
0: Василинка і її Легінь напилися водиці з мальованого горнятка і побігли з усіх сил. Лісом гейби страшна буря летіла. Глиб, а на галявині стоїть хатка на гусячій лапці. Василинка потягла парубка за собою і шусть із ним у хатку. Замкнула двері на золотий ключик і ні пари з вуст.
1: Ольдеквіт питає: «Скажи, хатко, люба, до тебе не забігала Василинка зі своїм Легінем?»
0: Хатка покрутилася на гусячій лапці і обернулася до нього задньою стіною.
1: «Я б тебе спалив, хатко, але зараз не маю часу, мушу їх зловити і в морі втопити».
0: Ольдеквіт ще довго біг, доки опинився на березі синього моря. Там став, роздивився на всі боки, але ніде нікого не побачив. І тріснув від злості. А сестри віддалися за тих легінів, з якими втікали, довго жили у своїх хатках, дітей бавили і казку їм розповідали про чарівне горнятко.
2: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban.
2: Реклама на радіо Пульс FM.
3: Реклам.
4: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Нярі шлагерек а столична ювелірна фабрика кінелатабан. Мар 5000 гривнятол. Вашаройон ексереket kedvezően, cserélje régi ексереit újakra, fizessen részletekbe, és kapjon garantált cashbacket. Storichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
6: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
7: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába! Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is! Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
8: Сила та енергія нехай буде з тобою.
9: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас.
10: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
9: 066 206 1602.
10: Шукай нас у Facebook.
8: Az erő és az energia legyen veled.
11: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keresd a Facebookon.
12: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
13: Двічі на тиждень.
12: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
14: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
15: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
16: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвалю.

0: Felhívás. Oholosinje.
1: Május 27-én, szerdán reggel 8 órától víradási akciót szerveznek Beregszászban, a Beregkábelgyár épületében, a megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapatának részvételével. Ez kiváló lehetőség arra, hogy jót tegyünk és segítsünk azoknak, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. Az önök vére életeket menthet.
2: У середу 27 травня о 9 за київським часом в Берегові на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя. З 1 травня Держпраці розпочала інформаційну кампанію «Трудовий договір. Твій пасок безпеки у світі праці». Особливо зараз, коли кожен з нас хоче стабільності, офіційна робота – це не про податки, це про вашу повагу до себе. Тож, працюємо відповідально. Роботодавці, оформлюйте людей, будуйте чесний бізнес. Працівники, не бійтеся запитувати за договір. Пам'ятайте, безпека починається з підпису. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
1: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
0: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Привіт радіослухачам, в ефірі передача «Музичні новинки» і сьогодні від мене для вас чергова підбірка нових музичних треків. Розпочинаємо ми із спільної роботи Влада Дарвіна та Сергія Лазановського, які об'єдналися у дуеті, щоб представити атмосферу Карпат у пісні «Трембіта знає». Композиція поєднує сучасне звучання з народними мотивами та розкриває символіку трембіти як голосу гір. Ідея треку виникла після подорожі до Верховини, а завершального вигляду він набув через кілька років творчих пошуків. Давайте слухати.

Еліта знає, як Бог дає, той забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен.

Після успішного релізу «Where is my home» на початку року українська співачка Гіз Вірдо продовжує свій новий творчий вектор та презентує сингл і одноіменне відео «City Lights». Це мрійлива і символічна історія про внутрішню трансформацію, свободу, довіру та глибокий емоційний зв'язок. Про новий орієнтир у житті, про новий етап у житті від минулого до теперішнього. Про нове місце, що надихає бачити життя гарнішим, глибшим, де пишеться щось свіже.

Пісня «Езо Вігор» у виконанні Гудіч Матей. Це емоційна рок-композиція про боротьбу з труднощами та внутрішню силу людини. У композиції йдеться про те, що навіть найсильніша буря рано чи пізно минає, а людина після випробувань стає сильнішою.

Дружба співачки Моно Кейт та гурту «Молоді» на нацвідборі на Євробачення 2026 переросла у спільну музичну роботу. Музиканти випустили спільну пісню «Танцювати, поки живі». Як зазначають самі музиканти, вона розповідає про втечу від тривожної реальності, щоб зберегти легкість у світі, що тисне з усіх боків. В основу треку лягла українська народна пісня «А в кривого танця». Допоки ми живі, ми маємо цінувати кожну хвилину та проживати її на максимум. Це основна ідея пісні.

«Chasing the Horizont» від Phil Sweet. Це сучасна українська рок-композиція. Пісня вирізняється атмосферним звучанням, а сам виконавець є частиною сучасної вітчизняної сцени, яку активно популяризують. Якщо шукаєте нове звучання, ця пісня точно для вас.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радио Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: Шановні радіослухачі, для вас в передачі «Музичні новинки» на радіо «Пульс FM» лунає пісня «Езо Вігор» від «Гудіч Матей». Езо.

Іван Наві презентує трек «Бензин». Це історія про почуття на високих обертах, де пристрасть стає паливом, а кохання – некерованою стихією. Сингл «Бензин» поєднує в собі фірмовий танцювальний стиль артиста з драйвовими бітами, що імітують ритм серця під час швидкої їзди. Час оновити ваш плейлист. Слухаємо цю музичну новинку.

Наступний трек у передачі також з-за кордону. Пісня «Елгісем» від виконавиці Бека. Це ніжно-романтична композиція про віру в кохання та новий життєвий етап. Трек народився під впливом особистих переживань співачки і передає атмосферу щирих почуттів, надії та довіри.

0: Такими були музичні новинки сьогодні. Я Вікторія Кіш, дякую вам за увагу. До зустрічі у наступній передачі.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

Ти закохав, а ти обіцяв, а потім пропав. Просто подзвонив і, як завжди, ніжно говорив. В ритмі життя, а часу нема, початок кінця. А ми могли прокинутись разом та знову

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Harcsár József. Harcsár József hegedűművész, zenepedagógus, a Kárpátaljai megyei Filharmónia szimfonikus zenekarának karmestere, művészeti vezetője, Ukrajna érdemes művésze. Harcsár József 1933. januárjában Izsnyétén született. Gyermekkorától eljegyezte magát a zenével. Tehetséges tanulóként elvégezte a zeneiskolát, majd felvételt nyert az ungvári zeneművészeti szakközépiskolába. Felsőfokú végzettséget a Kijevi Konzervatóriumban szerzett. Ekkor 25 éves. Harcsár József a fővárosból hazatért és 1959-től az ungvári Zádor Dezső zeneművészeti szakközépiskolában tanított. Karmestereket képezett. Számos kiváló művész szárnyait bontakoztatja ki. Közben a diákok részvételével nagy sikerű szimfonikus zenekart alapított, melynek vezetője lett. Harcsár József 19 évi pedagógus munkája után váltott. Meghívták a megyei Filharmónia szimfonikus zenekarának irányítására, illetve a kamarazenekar művészeti vezetője lett. Kiváló képességű zenészeket kovácsolt egybe. Az együttesével hosszú turnékon vettek részt számos külföldi városban. Többször is színpadra léptek az akkori Csehszlovákiában és Magyarországon. Harcsár József karnagy szakmai tudását nagyra értékelték. Munkásságát Ukrajna érdemes művésze címmel ismerték el. Harcsár József 2 évvel nyugdíjazása után 1989-ben, 56 éves korában Ungváron hunyt el.
3: Harcsár Josip Skripaль, викладач музики, диригент симфонічного оркестру Закарпатської обласної філармонії, художній керівник, заслужений артист України. Гарчар Йосип народився в січні 1933 року в селі Жнятино. З дитинства захоплювався музикою. Він був дуже обдарованим. Після закінчення музичної школи вступив до Ужгородського музичного училища. Вищу освіту здобув у Київській консерваторії, навчання у якій закінчив у 25-річному віці. Після навчання повернувся на Закарпаття і з 1959 року почав викладати в Ужгородському музичному училищі імені Дезидерія Задора, де готував диригентів. Виховав багатьох талановитих музикантів. Він створив і став керівником симфонічного оркестру, який складався з студентів. Після 19 років педагогічної діяльності змінив напрямок своєї кар'єри. Був запрошений очолити симфонічний оркестр Закарпатської обласної філармонії та стати художнім керівником камерного оркестру. Об'єднавши навколо себе талановитих музикантів разом із колективом, здійснив чисельні гастрольні тури, виступаючи у багатьох містах за кордоном. Оркестр неодноразово давав концерти в тодішній Чехословаччині та Угорщині. Професіоналізм Гарчар Йосипа був високо оцінений, і він отримав почесне звання заслуженого артиста України. Через 2 роки після виходу на пенсію у 1989 році Гарчар Йосип помер в Ужгороді у 56-річному віці.
0: Культурчеппек című рубрику «Краплини культури».

Не дозволяйте стінам рости між вами. Любов усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Перше послання до Коринтян, 13 глава, 4-7 вірші. Невідомий автор написав ці проникливі слова. Їхнє весільне фото глузливо дивилося на них зі столу. На цих двох, чиї душі більше не торкалися одна одної. Вони жили з такою великою перепоною між собою, що ні таран слів, ні артилерія дотиків не могли її зруйнувати. Десь між першим зубом найстаршої дитини і випуском наймолодшої дочки вони втратили одне одного. Протягом років кожен з них повільно розплутував той заплутаний клубок ниток, який називався «Я». І розплутуючи вперті вузли, кожен приховував свої мрії та бажання від іншого. Іноді вона плакала вночі і благала темряву сказати їй, хто вона така. Він лежав поруч із нею, хроплячи, як ведмідь у зимовій сплячці, не усвідомлюючи її зими. Вона придбала курс сучасного мистецтва, намагаючись знайти себе в кольорах, розбризканих на полотні, та скаржилася іншим жінкам на нечутливих чоловіків. Він заліз у гробницю під назвою «Офіс», огорнув свій розум саваном паперових цифр і поховав себе в клієнтах. Повільно між ними виросла стіна, зацементована розчином байдужості. Одного дня, простягнувши руки один до одного, вони натрапили на бар'єр, який не змогли подолати, і, відсахнувшись від холоду каменю, кожен відступив від незнайомця по той бік. Коли любов вмирає, це відбувається не в момент гнівної битви і не тоді, коли розпалені тіла втрачають своє тепло. Вона лежить задихаючись, виснажена, вмираючи біля підніжжя стіни, яку не змогла подолати. Отже, слово на сьогодні – не дозволяйте, щоб між вами виросла стіна.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

Поради для лідера. Випереджайте один одного пошаною, у ревності не лінуйтеся. Послання до Римлян, 12 глава, 10-11 вірші. Експерт з лідерства каже, більшість лідерів зосереджуються на двох речах – баченні та кінцевому результаті. Бачення зазвичай захоплює нас найбільше, а турбота про кінцевий результат дозволяє нам залишатися в постійній зайнятості. Але між баченням і кінцевим результатом знаходяться люди, які працюють у вашій організації. Якщо ви ігноруєте людей і приділяєте увагу лише цим двом речам, ви втратите і людей, і бачення. А з часом, ймовірно, і кінцевий результат. Але якщо ви зосередитеся на людях, у вас буде потенціал, щоб завоювати людей, втілювати свої бачення і досягти кінцевого результату. Цікаво, що Біблія поєднує ці дві речі. Випереджайте один одного пошаною, у ревності не лінуйтеся. Коли бізнес-консультант Джим Колінз вивчав досвід великих компаній, він виявив лідерів п'ятого рівня. Він каже, що ці лідери відмовлялися брати на себе заслуги за досягнення своєї організації. Натомість вони скромно віддавали заслуги своїм співробітникам. Багато лідерів кажуть, що цінують своїх людей і клієнтів. Це популярна фраза, і її може сказати будь-хто. Але якщо ви хочете дізнатися, чи дійсно ваша організація дотримується цих цінностей, поговоріть з людьми, які добре знають вашу організацію, але не працюють у вас. Що вони скажуть? Їхні відповіді дадуть вам найточніше уявлення. Оскільки ви знаєте своє серце краще за будь-кого іншого, все починається з вас. Запитайте себе, чи ціную я людей? Якщо так, це буде проявлятися у вашому ставленні до них. Якщо ви ставитиметеся до них правильно, Бог благословить ваші зусилля. А Біблія каже, благословення Господнє, воно збагачає. Книга Приповісті, 10 глава, 22 вірш.

0: FM 92.1. Búzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Слухай, Радіопульс. 92.1 FM.

FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, радіопульс. 92 і 1 FM.

0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Звірую в серці. Радіо Пульс FM.

0: думав про тебе. Мені брак на сили, мені брак на небо.
1: Я прийду з грозою, скажу, коли треба, і впаду сльозою.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

навчіться говорити «ні». Я прославив тебе. Євангелія від Івана, 17 глава, 4 вірш. Щоб сказати «так» Божій волі, вам доведеться сказати «ні» іншим речам. Деяким людям це не сподобається, особливо, якщо вони звикли робити все по-своєму. Люди будуть висувати до вас вимоги, виходячи зі своїх потреб, і не звертатимуть уваги на ваші потреби або не дбатимуть про них. Отже, у вас є вибір – бути керованим Богом або іншими людьми. Ніхто не був зайнятий більше, ніж Ісус, і ніхто не мав більшого завдання. Проте ми читаємо: «І знайшовши Його, вони кажуть Йому: усі шукають Тебе, а Він промовляє до них: ходім в інше місце, до сіл та околишніх міст, щоб і там проповідувати, бо на те я прийшов». Євангелія від Марка, 1 глава, 37-38 вірші. Чи відмовлявся Ісус задовольняти деякі потреби інших людей? Так, Він знав, які у Нього пріоритети, і залишався зосередженим. Таким чином, наприкінці свого життя Він міг сказати своєму Небесному Отцю: «Я прославив Тебе на землі, довершив Я те діло, що Ти дав мені виконати». Євангелія від Івана, 17 глава, 4 вірш. Якщо вам важко сказати «ні», зупиніться і уявіть собі, що, на вашу думку, станеться, коли ви скажете «ні». Єдиний спосіб подолати свій страх або невпевненість у цій сфері – почати робити невеликі кроки, поки ви нарешті не відчуєте себе комфортно, даючи тверду відмову. Коли людина залазить у борги через необдумані витрати, ви не робите їй послугу, погоджуючись витягнути її з цієї ситуації. Ви лише сприяєте її поведінці. Погоджуючись допомогти людині, яка відмовляється навчитися новим навичкам, на які вона здатна, ви сприяєте розвитку безпорадності. Тому навчіться говорити «ні».